0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: I'm down for Bastille. He's my favorite song. Good grief.

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hey, I'm Charlie Puth.

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: in California.
1: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am
4: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
6: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
7: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
8: Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերակապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել

0: Սասեր եւ Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սասուրճի գովաշ չէ՞։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Ողջույն բոլորին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում աշխատանք սկսում է ամեն առավոտը Սուրեն Արուստամյանն է ձեզ հետ եւ այս առավոտ պատրաստ եմ ձեզ նվիրել ժպիտներ, լավ տրամադրություն, արև եւ իհարկե հիանալի օրվա սկիզբ։ Աշխատանքային շաբաթը մոտենում է իր ավարտին եւ կարծում եմ, որ շատ-շատերն արդեն գիտեն, թե ինչպես են ավարտելու, ծրագրել են ընկերների հետ, հարազատների հետ, մի խոսքով ամեն մեկս կունենք մեր ծրագրերը, այնպես որ թող իրականություն դառնան ձեր բոլորի ծրագրերն այսօր, որոնք իհարկե կավետեն շաբաթ կիրակի գալուստը եւ բնականաբար կլինի ձեզ համար ամենակարևորն ու հետաքրքիր մարդկանց շրջապատում։ Այսօր արդեն սեպտեմբերի 11-ն է, օրը ուրբաթ, մայրաքաղաքում 8:33 րոպե, դրսում շքեղագույնս եղանակ է եւ մենք պատրաստ ենք ձեզ նվիրել նաեւ ժպիտներ, ժպիտները միանշանակ ռոքսն է, որը ներկայացնում է աշխարհում լավագույն ատամի մածուկներ, խոզանակներ, հիգիենայի պարագաներ Բերանի խորոշի համար եւ հատուկ բրեկետներ կրողների համար, հատուկ գիծ, որը հենց նախատեսված է բրեկետների համար, խոզանակներ եւ հատուկ մածուկներ եւ իհարկե հատուկ գիծ նաեւ փոքրիկների համար, այնպես որ միայն ու միայն լավագույնը մեր երեխաներին։ Դե ինչ, բարի լույս ձեզ, ուրախ եմ, որ այս առավոտ միասին ենք, ճիշտ է, խոստացել ենք, որ Կարենն է Մոլիտվին լինելու, բայց Կարենը շատ հարգերի պատճառներով, դե բազմազավակ հայր է, այսօր չի լինի եթերում, այնպես որ ես կփորձեմ լրացնել նրա բացակայությունը։ Ձեզ բարի լույս եմ աղթում, հրաշալի օրվա սկիզբ եմ աղթում եւ կարծում եմ, որ այդպես էլ կա, այս պահին լավ ռիթմեր է թող ողողեն մեր եթերը, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ մոտակա 2 ժամը, միասին ենք անցկացնելու։

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնանեն։
2: Այս առավոտը շարունակում ենք ձեզ տեղեկացնել մայրաքաղաքում տիրող խցանումների մասին։ Այս պահին ինչպես միշտ 8 նիշ է գնահատվում, այսինքն բավականին բարձր նիշ է խցանումների համար։ Երկու վթար կա ցավոք սրտի, մեկը Հալաբյան փողոցի վրա է, եւ այնտեղ արդեն խցանում կա բավականին լուրջ, եւ մյուսը Իսակով փողոցի վրա է, այնպես որ սա նույնպես խցանման մեծ առիթ է տալիս, քանի որ Իսակով փողոցն այս պահին ամբողջ երկարությամբ մինչև կենտրոն գնացող հատվածը ամբողջությամբ խցանված է։ Աթենքի փողոցն է խցանված, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը, Հակոբ Պարոնյան փողոցը նույնպես խցանված են, Ամիրյանը հրապարակից բարձրացողը խցանված է, Մաշտոց փողոցան Երկողմանի խցանված է, Տերյան փողոցը խցանված է, Կորյունում կան մեքենայի կուտակումներ, Մոսկովյան փողոցում կան մեքենայի կուտակումներ, Հերացին եւ իհարկե Սարալանջի լանջերով այս պայդրությամբ բավականին խցանված է, Բաղրամյան փողոցը իջնող եւ բարձրացող հատվածներում կան տեղ-տեղ խցանումներ, Կոմիտասի փողոցան Երկողմանի խցանված է այս պայդրությամբ, Դավթաշենի կամուրջը, Եղվարդի խճուղին, Աշտարակի խճուղին նույնպես խցանված են, Վաղարշ Վաղարշյան, Վարան Փափազյան փողոցները խցանված են, խցանում կա այս պայդրությամբ նաև բավականին լուրջ ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ կան, դե գիտենք Լամբադա մոստի վերևի հատվածը փակ է, այնտեղ շինարարական աշխատանքներ են կատարվում, այդ իսկ պատճառով նաև այդ հատվածը նույնպես խցանված է, Ազատության փողոցայում կան մեքենաների կուտակումներ, Պարուր Սևակ փողոցում կա մեքենաների կուտակումներ, դա Մասիվի հատվածը նույնպես այս պայդրությամբ, Գայի փողոցան կուտակված է մեքենաներով, նաև Միասնիկյանում տեղ-տեղ, Աճարյան փողոցում երկկողմանի խցանում կա, խցանումները տեղափոխվել են նաև երրորդ մասի հատվածում նույնպես, Գարեգին Նժդե Արշակունյանց Բագրատունյանց փողոցները նույնպես այս պայդրությամբ բավականին լուրջ խցանումների մեջ են, հիշեցնեմ երկու վթար Հալաբյան փողոցում, որ հետևանքով արդեն լուրջ խցանում կա, եւ իհարկե Իսակով փողոցան, որը նույնպես այս պայդրությամբ բավականին խցանված է, ով երրորդ վթարն էլ արդեն ցավոք երևաց, այս վթարը Աճարյան փողոցում է իջնող հատվածում, եւ վթարի հետևանքով արդեն բավականին լուրջ խցանումման գիծ է նկատվում, այնպես որ այս պայդրությամբ 3 վթար Աճարյան փողոց, Հալաբյան փողոց եւ Իսակով փողոցա, դե չգիտեմ, փորձեք ինչ-որ մի կերպ շրջանցել, շրջանցելու կարիք էլ չկա, որտեվ ուրիշ ալտերնատիվ փողոցներ չկան, պարզապես ուղղակի բարձացեք ռադիո ընդունիչի ձայնը, մենք ձեզ հետ ենք, լավ տրամադրությունը կա, լավ երաժշտությունը կա, էլ ինչ է պետք, ա, սուրճն է պետք, սուրճը ես արդեն պատրաստել եմ, իմ գործընկերին խցանման մեջ է այս պայն արդեն կմոտենա, այնպես որ ամեն ինչ իր տեղում է, եւ մենք այսօր նաեւ ունենալու ենք բավականին հետաքրքիր հյուրեր, մնացեք մեզ հետ, մայրաքաղաքում 8:40 րոպե, այս պայն Կարճատև գովազդային դացար, որից հետո լավ ռիթմեր ու վերադառնանք։
3: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
1: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է, 103 և 5, Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք, Սուրենը և Սոնան։ Դիմավորում ենք ձեզ լավ տրամադրությամբ, իհարկե ժպիտներով, դրսում եղանակը, ինչպես արդեն նշել եմ, շքեղագույն է, իսկ ինչպես խոստանում են օտարերութաբանները, եղանակը հասնելու է մինչև 31 աստիճանի, եւ այսպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 11-ից 15-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 11-ից 15-ը աստիճանաբար կբարձրանա 6-ից 8 աստիճանով, ուրա, սա լրիվ իմ սրտով է։ Շիրակում այսօր սպասվում է 21-ից 26, Կոտայքի լեռներում 21-ից 25, Նախալեռներում 25-ից 27, Գեղարքունիքում այսօր կլինի 18-ից 22, Լոռիում 20-ից 24, Տավուշի Նախալեռներում 21-ից 24, Հովիտներում 26-ից 29, Արագածոտնի լեռներում այսօր կլինի 21-ից 24, Նախալեռներում 25-ից 29 աստիճանտակություն, Արարատի Նախալեռներում 27-ից 30, Հովիտներում 28-ից 31, Արմավիրում նույնպես 28-ից 31, և Վայոց ձորի լեռ 22-ից 25, իսկ Նախալեռներում 28-ից 31 աստիճան տաք, Սյունիքի լեռներում այսօր 16-ից 20 է, Նախալեռներում 21-ից 25, իսկ Հովիտներում 27-ից 30 աստիճան է։ Երևան քաղաքում սեպտեմբերի 11-ից 15-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 28-ից 30 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի 21-ից 23 աստիճան տաքություն։ Դե ինչ, մենք շատ ուրախ ենք, որ մայր բնությունը չի ուզում արագ հեռացնել ամառը, և դեռ պատրաստվում ենք մոտակա 5 օրը վայելել այս տաք ու ջեմ տրամադրությունն ու արևային շողերը։ Վայելեք օրը, դրսում լավ եղանակ է, ձեր կողքին լավ մարդիկ են, իսկ ես լավ մարդկան շարքում ուզում եմ ողջունեմ էլի շատ հարազատ մեր ռադիոլսողներին, ողջունում եմ Արտակին, Սեդային, ողջունում եմ Սմբաթին, Դանիելին, ողջունում եմ պարոն Ալֆրեդին, ողջունում եմ Իվանին, ողջունում եմ Հայկին, Ռաֆիին, ողջունում եմ Վահեին, Մանուկին, ողջունում եմ բոլոր մեր ընկերներին, ողջունում եմ Աշոտին, ողջունում եմ իհարկե էլու մոռացա, չմոռացա, Լևոնին, և բոլորին, ովքեր մեզ լսում են և ովքեր մեզ հետ են, Մաքսին ենք ողջունում, մի խոսքով բոլորին, ում անունները ես չտվեցի կներեք, հիմա Սոնան կգա և ամբողջ Մացյանը կներկայացնի բոլորի անունները, այնպես որ շնորհակալ ենք, որ այս առավոտել եք մեզ հետ, լավ ռիթմերը թող լինեն ձեզ ուղեկցող տրամադրությունը, իսկ մենք փորձենք լավ տրամադրությամբ շարժվել։ Արտաշեսին, բնականաբար Կարենին, բնականաբար ու բոլորին, ովքեր մեզ լսում են, ջերմ ողջումներս, բարի լույս ձեզ։

0: Ամենառավոտ
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։ Ամենառավոտ մեզ հետ, մենք ձեզ ասում ենք բարի լույս եւ շատ ուրախ ենք, որ այս առավոտ մեզ հետ եք։ Իսկ մենք անցնելով իհարկե ամենահետաքրքիր ինֆորմացիոն հարցակներում գտնում ենք այն բոլոր լուրերը, որոնք կարծում եմ ինչ որ չափով հետաքրքիր կլինեն ձեզ։ Եթե կինոման եք, ապա նաեւ սիրում եք բոլորային դերասաններին, ովքեր ֆանտաստիկ կերպով կարողանում են ներկայացնել կերպարը։ Ինձ համար նրանցից մեկը Ջեք Նիկոլսոնն է, ով պարզապես շքեղագույնս խաղացել է բոլորային ֆիլմերում, որովհետեղ որ ունեցել է իր դերակատարումը, հատկապես թրիչ կկվի բնի վրայով ֆիլմը, հատկապես փայլը, հա սիանյա շողը կամ փայլը, ինչպես որ ասում են Ստիվեն Քինգի համանուն վեպի վրա, եւ եթե դեռ չեք դիտել այդ ֆիլմերը, կարծում եմ որ ժամանակն է վերանայելու բոլոր այն ֆիլմերը, որտեղ ներկայացվել է իր կերպարով եւ դերակատարումով Ջեք Նիկոլսոնը։ Իրեպ արտիստը ուներ կյանքում շատ մեծ գաղտնիք, որը պարզապես փորձում էր ամբողջ կյանքում բացահայտել, եւ այն իմանում են ընդամենը 37 տարեկանում, հա։ Ջեք Նիկոլսոնի կյանքի ամենամեծ գաղտնիքը կապված էր, թվում է, ամենապարզ հարցերից մեկի հետ. ով է իր մայրը։ 37 տարի նա վստահ էր, որ գիտի պատասխանը, բայց 1974 թվականին դերասանը պարզեց, որ կինը, որին ամբողջ կյանքում ավակույր էր համարել, իրականում իր կենսաբանական մայրն է։ Ներողություն, կան գաղտնիքներ, որոնք մարդուս թաքցնում են օրերով կամ տարիներով, բայց լինում են նաև գաղտնիքներ, որոնց շուրջ կառուցում է մի ամբողջ կյանք։ Ջեք Նիկոլսոնի դեպքում հենց այդպես էլ եղավ։ Նա մեծացել էր մի կնոջ համարելով իր մայրը, իսկ մյուսին ավակույրը, բայց հետո նրա ընտանիքի անցյալն ուսումնասիրող լրագրողները հայտնաբերեցին մի փաստ, որը ամբողջությամբ փոխեց Նիկոլսոնի պատկերացումն իր մանկության ու ընտանիքի մասին։ Պարզվեց, որ կինը, որին Ջեքը տարիներ շարունակ քույր էր անվանել, իրականում նրա մայրն էր, իսկ այն կինը, որին նա մայր էր համարում, իրականում իր տատիկն էր, սակայն ամենածանրը նույնիսկ դա չէր։ Երբ Նիկոլսոնն իմացավ ճշմարտությունը, այն երկու կանայք, որոնք կարող էին բացատրել, թե ինչու էր ընտանիքը տասնամյակներ շարունակ պահել այդ գաղտնիքը, ցավոք արդեն մահացել էին։ Ջեք Նիկոլսոնը ծնվել է 1937 թվականի ապրիլի 22-ին Նյու Ջերսի նահանգի Նեպտուն քաղաքում։ Նրա մանկության տարիներին ամեն ինչ առաջին հայացքից պարզ ու հասկանալի էր։ Էթել Մեյը նրա մայրն էր, իսկ ընտանիքում կային նաև իրենից զգալիորեն մեծ երկու քույրեր՝ Ջուննու Լորենը։ Եթե Մեյը գեղեցկության սրահեր ղեկավարում եւ ընտանիքում ուժեղ ու ազդեցիկ կերպար էր, տարիներ անց Նիկոլսոնը պատմում էր, որ իր մանկությունն ընդհանուր առմամբ անցել է բավական ապահով ու սովորական միջավայրում, իսկ Ջունը, նրա ավակույրը, երիտասարդ տարիքում հեռացել էր տնից եւ փորձել էր իր տեղը գտնել շոու բիզնեսում։ Երբ Ջեքը երիտասարդ տարիքում տեղափոխվեց Լոս Անջելես, Ջունն արդեն այնտեղ էր ապրում։ Հենց այդ տեղափոխությունն էր ի վերջո նրան բերեց այն քաղաք, որտեղ տարիներ անց նա դարձավ Հոլիվուդի ամենաճանաչելի դերասաններից մեկը։ Այդ ամբողջ ընթացքում Նիկոլսոնը ոչ մի պատճառ չուներ կասկածելու այն պատմությունը, որով մեծացել էր։ Քույրը նրա մայրն էր, իրականում Ջունը ոչ թե Ջեքի քույրն էր, այլ իր կենսաբանական մայրը։ Ջունը դեռահաս էր, երբ ծնվեց Ջեքը։ Ընտանիքը որոշեց երեխային մեծացնել այնպես, որ նա Էթել Մեյին համարի իր մայրը, իսկ Ջունին ավակ քույրը։ Այն ժամանակվա հասարակական բարքերն ու երիտասարդ կնոջ հեղինության շուրջ հնարավոր աղմուկը հաճախ նման ընտանեկան որոշումների պատճառ էին դառնում, եւ ընտանիքը ընտրեց մի ճանապարհ, որն այսօր կարող էր աներևակայելի թվալ։ Ջունի մայրը, Էթել Մեյը, Ջեքին մեծացրեց որպես իր սեփական որդի։ Այսպես փոքրիկ Ջեքի համար տատիկը դարձավ մայրը, իսկ իսկական մայրը ավակ քույր։ Այս գաղտնիքը պահվեց ոչ թե 1 կամ 2 տարի, այլ տասնամյակներ շարունակ։ Նիկոլսոնը մեծացավ, տեղափոխվեց Հոլիվուդ, անցավ անհաջողությունների ու երկարատև պայքարի միջով, եւ ի վերջո դարձավ իր սերնդի ամենահայտնի ու պահանջված դերասաններից մեկը, բայց նույնիսկ Փարքը չօգնեց բացատրել ընտանեկան գաղտնիքը, այն պարզապես բացահայտեցին լրագրողները։ 1974 թվականին Ջեք Նիկոլսոնն արդեն Հոլիվուդի ամենակննարկվող անուններից մեկն էր։ Իզի Ռայդերը նրան ճանաչում մեր բերել Five Easy Pick Pisces-ը եւ The Last Detail-ը հաստատել էին նրա դերասանական հեղինակությունը, իսկ նույն ժամանակաշրջանում էկրան բարձացավ եւս մեկ ֆիլմ, նրան վերջնականապես դասեց Հոլիվուդի առաջին մեծության աստղերի շարքը։ Հենց այդ շրջանում Time ամսագիրը նյութ էր պատրաստում Նիկոլսոնի մասին, լրագրողները սկսեցին ուսումնասիրել նրա կենսագրությունը, եւ ինչ որ պահի պարզ դարձավ, որ ընտանիքի պատմության մեջ ինչ որ բան չի համընկնում։ Հետազոտության ընթացքում նրանք հայտնաբերեցին, որ Նիկոլսոնի ընտանիքի մասին հայտնի տեղեկատվությունը ճշգրիտ չէ։ Ավելի ուշ դերասանն ինքն էլ հաստատել է, որ մինչև 37 տարեկանը չի իմացել, իր քույրն իրականում իր մայրն է։ Նրան հայտնել էին, որ Ջուն Կինը, որին նա միշտ իր քույրն է համարել, իրականում իրեն ծնած կինն է։ Իսկ եթե ոչ թե նրա մայրն է, այլ մայրական տատիկը, այդ պահին Նիկոլսոնը ընդամենը 37 տարեկան էր։ Դժվար է նույնիսկ պատկերացնել նման պահը։ 37 տարի դու ապրում ես ունենալով քո մանկության ընտանիքի անցյալի մասին հստակ պատկերացում։ Գիտես ով է քեզ մեծացրել, գիտես ով է մայրդ և գիտես ով է քույրդ, և հանկարծ պարզվում է, որ ընտանիքի ամենակարևոր փաստերից մեկը ճիշտ չի եղել։ Այդ պահից մանկության բազմաթիվ հիշողություններ կարող էին բոլորովին այլ իմաստ ունենալ։ Այս պատմության ամենացավոտ հատվածներից մեկը հենց այն ժամանակն էր։ Ջունը, Նիկոլսոնի իրական մայրը, մահացել էր, երբ ընտանեկան գաղտնիքը բացահայտվեց։ Նա մահացել էր 1970 թվականին։ Այսինքն, երբ Նիկոլսոնը վերջապես իմացավ, թե իրականում ովքեր էին իր կյանքի այդ երկու ամենակարևոր կանայք, նա այլևս չէր կարող նրանց տալ այն հարցերը, որոնք բնականաբար պիտի առաջանային։ Ինչու ինձ չասացիք, ո՞ւմ որոշումն էր դա, երբ եք պատրաստվում ասել ճշմարտությունը։ Երբ ինձ հետ խոսում էին որպես քույր, ինչ էիր ուզում, իրականում որպես մայր, այս հարցերը, որոնց պատասխանները Նիկոլսոնը այդպես էլ չստացավ։ Տարիների ընթացքում տարբեր վարկածներ էին շրջանառվել նրա կենսաբանական հոր ինքնության մասին։ Դոն Ֆուրչիլո Ռոզանով մի տղամարդ հետագայում պնդել է, որ ինքն է հենց Նիկոլսոնի հայրը։ Կենսագիրները հիշատակել են նաև այլ վարկածներ, սակայն դերասանը ԴՆԹ տեստով չի փորձել վերջնականապես սպարզել այդ հարցը։ Այդ պատճառով նրա կենսաբանական հոր ինքնությունը մինչ օրս չի կարելի անվճարորեն հաստատված հաստ համարել։ Եվ այստեղ կա տարօրինակ հակասություն։ Աշխարհի ամենահայտնի դերասաններից մեկը, ում դեմքը ճանաչում էին միլիոնավոր մարդիկ, սեփական ցակման ամենահիմնական մանրամասներից մեկը, այդպես էլ հստակ չգիտի։ Այնպես որ կարծում եմ Նիկոլսոնի ֆենոմենը այս պատմության մեջ չի կորում, և նա պարզապես իր ընտանեկան փոքրիկ գաղտնիքը, որը իր համարել էր աշխարհի ամենամեծ գաղտնիքներից մեկը, այդպես էլ չկարողացավ բացատրել, քանի որ այդ երկու նրա համար ամենակարևոր կանայք արդեն ողջ չէին, և նա իր հարցերի պատասխանները չի ստացել։ Այնպես որ Ջեք Նիկոլսոնը, կարծում եմ, միևնույն է, բոլոր ժամանակների լավագույն արտիստներից մեկն է, ինձ համար համենայն դեպս, և նրա ներկայացած բոլոր կերպարները մեկը մյուսի հետևից ավելի ու ավելի ցայտուն և ընդգծուն են դառնում։ Այնպես որ տարիների իր այդ փորձը և նաև այդ փոքրիկ ողբերգությունը, որ նա պահում էր սրտում, էլ ավելի հասուն են դարձնում նրա կերպարները և էլ ավելի իմաստալից։ Սա Նիկոլսոնի փոքրիկ գաղտնիքի մասին, մեր եթերում գաղտնիքներ չկան, մեզ համար կարևորը դուք եք, սիրելի ռադիոլսողներ, որ մեզ հետ եք այս առավոտ, այս պահին էլի լավ արթնացնող ու տրամադրող երաժշտություն, որից հետո վերադառնանք։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձրգնահատականի երաշխավորը։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ,
3: այս առավոտ,
0: հիմա,
3: 8:30-ից,
0: տանը,
3: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
3: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
3: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։

0: ամենառավոտը եթերում է բարի լույս սիրելի ու կնդիրներ, այսօր ուրբաթ է, շքեմ
1: դրամատրության այո, մենք վերադարձանք նորից
0: Մոլիտվին տեսք է դավաճանությունն ինչպես է լինում, հետո կասես Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան կամ Արա Գեղեցիկ եւ Շամիրամ եթերային դու այդտեղ է, ես ուզում եմ սիրով ու սրտանց ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր մեզ հենց այս պահին լսում են եւ բնականաբար ես բոլորի անունները հիմա կհնչեցնեմ, Արտակին եւ Սեդային ջեր ողջույններ են ուղարկում, Արտաշին եւ Կարենին ջեր մագույն ողջույններ, ամեն անունի հետ ջերմությունը ավելանում էլի, Արտաշին եւ Կարենին ջեր ողջույններ, Իվանին, Սմբատին, Գևորգին, Մաքսին, Դանիել Լին, Վահեին, Դավիթին, Ջերմագույն ողջույններ,
1: պարոն
0: Ալֆրեդին, Սեթրակին, Մամուլյան, Ջերմագույն ողջույններ, Մարինային Սայան, Մարիամին Ավանասյան, Մարիամին Ծատրյան, ողջույններ, Հայկին Նավասարդյան, Սարոյին, Հարութին Սարոյան, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Լևոնին, Գյորգին, Փոքրիկ Բիայնային, Անուշիկին, Այդային, Գևորգին, Ռաֆին ողջույններ, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին ողջույններ, դուք շատ եք ու ես ուրախանում եմ, երբ սկսում եմ մոռանալ ձեր անունները, որովհետև դա գալիս է ապացուցելու, որ դուք օրերի ավելի ու ավելի շատ եք։ Իսկ ամեն առավոտում լավ դրամատրություն է, որովհետև այսօր ուրբաթ է եւ որովհետև էլի մենք օրը ձեզ հետ ենք սկսել։ Ես եւ Սուրենը հիմա կարճ կանդրադառնանք ծանրաբեռնված ուղություններին։
1: Բավականին լուրջ ծանրաբեռնված են։
0: Բավականին լուրջ, ես կասեի լրջագույնս ծանրաբեռնված են եւ մայրաքաղաքում այնքան հետաքրքիր ու այնքան չգիտեմ ինչ բառով նկարագրեմ այն տրամադրությունը, որը կա։ Կա աշուն, կա ամառվա հետաքրքիր երանգավորում, կա դպրոցական Երուսեղի այդ շունչն ու զգացմունքը, եթե կարելի է այդպես ասել, կան ծանրաբեռնվածություններ եւ ուզում եմ ասել, որ կան ժպտացող մարդիկ, այդ ամենը հաճելին է։ Սուրեն, այստեղ գալիս թե ես զբոսնելով եմ այստեղ հասնում եւ
1: ես ասել եմ, որ դու խցանման մեջ ես։
0: Այո՞։ Օ՜։
1: Տեսեք, մեր եթերում ամեն ինչ պարզ է եւ
0: թափանց։ Սուտը կարճ ոտք ունի մեր եթերում։ 40 օր էլ չի տևում։ 40 րոպե չի տևում։
1: Չտևեց 40 րոպե։
0: Ախր, տեսեք, ամբրնազբոս եւ ազնիվ լինելը ինչ բան է։ Ես իրականում կարելի ասել մարդկային խցանումների մեջ էի, որովհետեւ այստեղ Հրազդանի կիրճում երկու թայլանդից հյուրեր հանդիպեցի եւ լուսանկարեցի նրանց, ես չգիտեմ ինչու էին որոշել զորերում նկարվել։
1: Զորերով,
0: զորերով։ Նրանք իրենց անունները ասացին եւ իհարկե, քանի որ թայլանդական անունները ես չկարողացա արտաբերել,
1: ասած եղեցի։ Չի շիշել նրանց անունները։
0: Ես չի կարող դա արտաբերել, ես իմ շոլացուցիչ Ռոքսյան, ինչպես ասում ենք, ժպիտով ժպտացի, ասացի, որ ես էլ Սոնան եմ, ասացին, որ
1: թայլանդեր են,
0: չէ, անգլերեն ասացի, բայց վստահ չեմ, որ նրանք իմ ասացելուց հասկացան, եւ նրանք ամենակարևոր հանգամանքը, որ ասացին, որ թայլանդական մերսումներով են զբաղվում, եւ այդպես սկսվեց իմ առավոտը, Սուրեն։
1: Հետաքրքիր առավոտ ես ունեցել։
0: Բայց մեր առավոտը բոլորիս առավոտը լինելու է, շատ ավելի հետաքրքիր օպեներ անց, դուք մեզ տեսնելու եք նաեւ, ես եւ Սուրենը շատ հաճելի հյուր ունենք, ես մի քիչ արդեն մեր հյուրին եմ հասցրել բացահայտել եւ վստահ եմ, որ շատերիդ համար հետաքրքիր
1: է։ Ես ճիշտ եմ ասել, պաստորն, դու խցանման մեջ ես։
0: Այո, մարդկային խցանումներ եւ ես ինքս ինձ կամենում եմ, որ միշտ այսպիսի մարդկային խցանումներ
1: լինեն։ Լավ խցանումներն են։ Մեր առավոտը սկսվել է 9:07 արդեն։
0: 9:07 րոպե, մենք ցես կրկին հորդորում ենք, որպեսզի միանաք ռադիո Մարշալի Facebook-յան էջին, այնտեղ մենք տեսանելի ենք լինելու, այնտեղ մենք հասանելի ենք լինելու, վերջապես ժպտալու ենք ձեզ արդեն տետատետ եւ իհարկե ներկայացնելու ենք մեր հյուրին։ Բայց քանի որ խոստացել ենք խցանումներից խոսել, մինչև երաժշտությունը ասեմ, որ այս պահին ես նշմարում եմ երկու ավտովթար մայրաքաղաքի քարտեզի վրա, Հալաբյան փողոցում ունի մեկ վթար, Խապեցի 3 վթար ունենք, երկրորդ վթարը տեղի է ունեցել մետրո Մաշտոց Պապ Թագավոր Խաչմերուկից դեպի ներքև, դեպի Ձախընկած հատվածում, եւ երրորդ վթարը տեղի է ունեցել Եղվարդի խճուղում։ Ահա այսպիսի պատկեր ունենք։
1: Ձավոք Սերտի, այո, վթարներ կան, սա մի քիչ տապակականության արդյունք է նաեւ։ Մենք բազմիցս հորդորում ենք, որ միշտ ապեք, պարզապես մեր փողոցները այդպիսին են, էլ ուրիշ հնարավոր չէ ստեղծել, ինչև իհարկե ժամանակի ընթացքում էսկադրանայր, նույնիսկ եթե կառուցվեն, այդ դեպքում կարող է մի քիչ թեթևանալ։ Պատկան մարմինները որոշակի քայլեր են ձեռնարկում, ես ինչքանով տեղյակ եմ, դա նաև պարկինգների հետ կապված է, ժամանակավորապես փորձում են սահմանափակումներ մտցնել քաղաքում պարկինգների հետ կապված, որի ընթացքում նաև կարող է դիտարկվել խցանումների նվազեցում։
0: Պարկինգ միտինգների եւ առհասարակային մտքի հետ կապված ժամանակակումներ են լինելու, ինչ որ ժամերի վճարովի է լինելու մայրաքաղաքի կենտրոն մուտքը։ Իհարկե սա վստահաբար, ինչպես բոլոր նորարարությունները, բողոքի ալիք կարող է բարձրացնել, բայց հարգելի ուղդիրներ, եկեք ընդունենք, որ ինչ որ գործիքակազմ պիտի կիրառվի, մի քիչ կոշտ միջոցներն էլ այս պարագայում ավելի օգտակար եւ
1: օգտակար։ Այո, որովհետեւ արդեն էլ հնարավոր չի լինում քաղաքում պարզապես որ ժամին դուրս գաս, կապ չունի ժամը, օրը, միևնույնը լի է մեքենաներով եւ նույնիսկ դեռ ինչքանով ես եմ տեղյակ եսպես ոչ հավաստի աղբյուրներից, բավականին շատ մեծ քանակ է սպասվում մեքենաների մուտք դեպի մեր երկիր, այսինքն այո, սահմանին կան մեքենաներ, որոնք պետք է մաքսազերծվեն եւ մուտք լինի քաղաքում, սա այլ ավելի իմ կարծիքով կբարձրացնի
0: իրավիճակը,
1: ճանապարհը։
0: Ամեն դեպքում թող փողոցները լի լինեն խցանումներով, բայց թող ձեր սիրտը լի լինի սիրո խցանումներով, ջերմությամբ, լավ մարդկանցով։ Տեսեք ինչպես իմ առավոտն է սկսվել, հետաքրքիր միջազգային առավոտ է սկսվել։
1: Այո, այդպես էլ կշարունակվի մեր եթերում, քիչ հետո տեսանելի ենք լինելու նաև մեր Facebook-յան էջում, մնացեք մեզ հետ, թող լավ ռիթմերը ուղեկցեն
0: ձեզ։ Սուրեն Արուստամյանի շքեղ ձայնն եք լսում այսօր, որովհետև առավոտյան Մոլիտվինը որոշեց մեզ դավաճանել
1: եւ դե ոչինչ, բազմազավակ հայրը
0: պետք է։ Մոլիտվինի թավիշը փոխարինենք Սուրենի շքեղությամբ։ Այ դու լսես, դե դու լսիշ։
1: Դե գնաք արեն։ Դե եկ վարդապետ ու մի խենթացիր։
0: Նորից նորից ողջույններ մեր ընկերներին, մեր ռադիո լսողներին, բոլոր հավատարիմ ու կնդիրներին, որոնք մինչև 10:30 պատրաստվում են մեզ հետ մնալ։ Նորից ու նորից, իհարկե արդեն երրորդ անգամ, բայց պետք է կրկնենք, միացեք մեզ քիչ հետո Facebook-յան էջում, որովհետև շատ բարի, շատ ջերմ ու հետաքրքիր է լինելու։ Սա ամեն առավոտն է, արդեն 9:10։

0: փաթային դրամատրությունը
1: շատ դու արդեն մտածել ես շատ պատկիրակին ինչ ես անելու փողը պետք շատ
0: միշտ փողը պետք իմ բոլոր ուզածների համար
1: դարի հասկանանք բանկը ինչ է առաջարկում կենտրոնական ինչքան վարկ կտամ
0: ինչ է առաջարկում կենտրոնական
1: ինչքան վարկ կտամ
0: Հայաստանի գլխավոր դրամատունը հուշում է որ 1 դոլարն արժե 363 դրամ 89 լումա եվրոն արժե 423 դրամ 9 լումա եւ ռուբլին արժե 4 դրամ 28 լումա իսկ իմ աչքերն ավելի շքեղ են փայլում որովհետեւ տեսեք ինչ էլի անհամեստության պորտկումներ են որովհետեւ ես տեսա որ մեր հյուրերը վերջապես էստեղ են ու ես ու Սուրենը հիմա շտապում ենք մի պահ եթերից հեռանալ որպեսզի դուք վայելեք երաժշտություն
1: հետո արդեն հյուրերի հետ
0: կվերադառնանք եւ վերադառնանք հյուրերի հետ խնդրում ենք պահանջում ենք մի քիչ էլ պարտադրում ենք որպեսզի միանաք մեզ ռադիո մարշալի Facebook-յան էջում եւ վայելեք այն հարցազրույցը որը ձեզ մեզ բոլորի սպասվում է FM 103.5 Սուրեն Արուստամյան Սոնա Թումանյան սա ռադիո մարշալն է սա ամենառավոտն է

0: գովաստ։ Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
3: Կոտրիչ սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը

0: Ամենառավոտը եթերում է եւ տեսանելի է ձեզ համար, սիրելի ունկնդիրներ, այսօր խոսելու ենք մեծ մասամբ մի մարդու մասին, որը մտածում էր, որ միայն բարի մարդիկ են լաց լինում, եւ մենք այսօր ավելի շատ իհարկե ժպտալու ենք եւ բոլոր նրանք, բոլոր այն ընթերցասերները, որոնք Սարոյանի գրչին ծանոթ են, միանգամից նկատեցին, որ հենց սարոյանական
1: է։ Այո, դրամատրություն կա։ Հնարավոր է չի նրան մասին չիմանալ, որովհետեւ նա ոչ միայն ֆենոմենալ կերպար է եղել հայկական իրականության մեջ, նա նաեւ ամերիկյան դասագրքերում որպես պարտադիր ծրագրի հա մի մաս է կազմել նրա գործերը, այնպես որ ամերիկացիները որոշ չափով Սարոյանին համարում են նաև իրենց հեղինակը։ Եվ այս առիթով է մեր զրույցը, օրինակ անցած տարի ես իմ համար բացահայտում արեցի, որ Սարոյանը նաև նկարիչ է եղել, բացի նրանից, որ շքեղագույնս գործեր ունի գրած, նաև նկարիչ է եղել, եւ ոչ միայն այդ ոչ միայնները բացահայտում են հենց այս օրերի ընթացքում։
0: Այո, եւ այս օրերը ունեն հստակ անուն՝ Սարոյանական օրեր, եւ այս տարի 2026-ին այդ օրերը սկսվել են սեպտեմբերի 4-ից եւ շարունակվում են լուեն մինչեւ սեպտեմբերի 12-ը։ Տեսեք, ունեք այսօր եւ վաղ ժամանակ այդ օրերի մասնակից դառնալու, իսկ այդ հրաշք օրերի մասին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերից մենք զրուցելու ենք Ուիլյամ Սարոյանի հիմնադրամի նախագահ Սկոտ Սետրակյանի հետ։ Good morning.
2: Good morning. How are you?
0: Fine, thank you. What about you?
2: I'm delighted to be here.
0: Եվ իհարկե մեզ թարգմանության հարցում կօգնի Լուսիլ Ջանինյանը, բարի լույս Լուսիլ։
1: Բարի լույս։
0: Եվ այսպես, մենք Սարոյանական օրերից ենք խոսում եւ առաջին հերթին պարզենք, թե ինչ կազմակերպությունների հետ են համագործակցել, որպեսզի այս միջոցառումները իրական դառնան։
3: Mr. Setrakyan, while organizing this event, what companies or organizations did you cooperate with?
2: Mm-hmm. There's been a lot of events and a lot of cooperation. We have had a displaying an immersive experience at the Museum of Literature and Arts in partnership with the museum and also with the Ministry of Culture.
3: We'll talk about that in details later.
2: Terrific.
3: Yeah.
2: We have just released a new book of uncollected Sarorian short stories in Armenian in partnership with the publisher Antares. We had a reading actually in English at the American University of Armenia. We partnered with the Yerevan Book Festival to award the Sarorian Prize at their gala conclusion last Sunday.
3: Let us stop here and take the stage to Lucille.
4: Իրականում բազմաթիվ շատ այն իրադարձությունները եւ հետեւաբար մեր գործընկերությունների շրջանակը բավականին լայն էր։ Նախ եւ առաջ մենք մեկնարկեցինք իմերսիվ փորձառությամբ, որը տեղի ունեցավ քաղաքացիական եւ արվեստի թանգարանում, այնուհետեւ մենք ունեցանք հրաշալի գրքի լուսընծայումը, որը Անտարես հրատարակչության լուսընծայման մտեղի ունեցել, եւ Երևանյան գրքի փառատոնի շրջանակներում իրականում այնտեղի ունեցավ, այնուհետեւ Հայաստանում ամերիկյան համալսարանում ունեցանք սարոյանական ընթերցումներ եւ նաեւ գրքատոնի շրջանակներում մենք սարոյանական պատմվածքների մրցույթի հաղթողին հանձնեցինք մրցանակը, եւ այդ իրադարձությունը նույնպես իրականացվեց սարոյանական օրերի շրջանակներում։
2: And there's more. There's so much more.
3: Oh, wow.
2: Well, we cooperated with the Golden Apricot Awards to present an evening of Sarorian and cinema. We had a session with the National Academy of Sciences, investigating a wide variety of sort of academic angles on William Sarorian yesterday. We are in partnership with Artute, the fashion people, who have introduced new t-shirts and a scarf, which would look great on you guys, using artwork by William Sarorian.
3: Mm-hmm.
4: Մենք նաև համագործակցել ենք Ոսկե Ծիրանի հետ, եւ այդ համագործակցության շրջանակներում ունեցանք հետաքրքիր զեկույց Սարոյանը եւ կինոն վերնագրով, այնուհետեւ մենք ունեցանք Հայաստանում գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի հետ ակադեմիական գիտաժողով, եւ նաեւ Արտույտի հետ էր մեր համագործակցությունը, նորաձևությունը գնահատող ու սիրող մարդկանց հետ, օրինակ սարոյանական արվեստով ոգեշնչված այդ վերնազգեստները եւ շարֆերը շատ կսասեին նաեւ ձեզ։
1: Օհո։ Ահա,
2: ահա։ And there's even more. There have been 5 Sarorian plays produced here in Armenia this week.
3: Oh wow.
2: One by Theater on the Roof, one by the Mercurchian Theater, one last night by the Yerevan Marionette Theater, one tonight at the Hamazgayan State Theater, and a final one tomorrow at the Open Air Theater in Barukhanan, by the Hand Art Theater.
4: Եվ ինչն է շատ տպավորիչ, մենք ունեցանք Սարոյանական պիեսների վրա Եվ ինչն է մեզ համար շատ տպավորիչ, մենք ունեցանք նաև Սարոյանական պիեսների հիման վրա բեմադրված 5 թատերական ներկայություններ, մեկնարկեցինք թատրոն տանիքում, այնուհետև Մհեր Մկրտչյանն ունեցանք համաշխարհային պրեմիերա երևակայական կերպարը անունը Սարոյան ներկայացումը, այնուհետև Խամաճիկներում ներկայացումը 3 էր, այսօր կունենանք Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնում Թրայսի Վագրը ներկայացումը եւ վաղը կեզրափակվի Սարոյանական օրերը հանդարտում Խաղողի այգին ներկայացումը։
1: Yes, the Italian Babakan in love.
2: The last thing is we've also been partnering with the U.S. Embassy, who is very enthusiastic about the cultural linkage between the USA and Armenia, as represented by William Saroyan.
4: Եվ բնականաբար մեր կարևոր գործընկերներից մեկը ԱՄՆ դեսպանությունն է, որը իսկապես հոգատարությամբ եւ խնամքով վերաբերվում է Սարոյանական արվեստին եւ այս կապերը նրանց միջոցով հնարավոր դարձավ ավելի լավ ներկայացնել։
1: Դինենա Ֆրեզնոյում ես լայն ճանաչում ձեռք բերեցի Սարոյանի մասին, որտեղ մենք գիտենք դրա մասին, սովորում ենք ամբողջ մեր կյանքի ընթացքում ուսումնասիրում ենք Սարոյանին, բայց երբ լինում ես Ֆրեզնոյում, հասկանում ես, թե ինչպիսի տեսակ է եղել նա հենց այնտեղ, որտեղ որ ապրել է, հա, ինչքան շատ էր Սարոյանը Ֆրեզնոյում, ինչքան շատ էր Սարոյանը Միացյալ Նահանգներում, միշտ բացահայտում ես, անցած տարի ես ինքս ինձ համար բացահայտեցի Սարոյան նկարչին, այս տարի Սարոյանական օրերին ինչ բացահայտեց այցելուն, ով սիրում է Սարոյանին եւ ճանաչում է նրան։
4: While being in Fresno, I have discovered for myself a new Saroyan, and I have seen how many layers are there still to be discovered. For example, last year I have just discovered Saroyan as a painter. What to discover, rediscover this year? What new is coming here?
2: Well, as a matter of fact, last year we had a very large show of his paintings at the Museum of Literature and Arts. This year, so we've had two programs of Saroyan Days over the last 2 years. We're planning another one next year. And you're right that Saroyan's genius and voice covers a wide variety of artistic expressions.
4: Անցյալ տարի, այո, դուք ճիշտ եք, մենք շատ մեծ ցուցադրություն ունեցանք Գաթում, Սարոյանական նկարներն էին, եւ Սարոյան տաղանդը, որպես այդպեսի, այնքան շատ շերտեր ունի, որ մենք գնալով շերտ առ շերտ փորձելու ենք բացահայտել դրանք, ինչպես այս, այնպես էլ գալիք տարվա ընթացքում այդ թվում.
2: So last year we emphasized his painting. This year we've really emphasized his work in theater, and we have some plans for next year for some new special angles on Saroyan's work that we're hoping are going to be a great surprise.
4: Անցյալ տարի մենք բացահայտում էինք Սարոյանին իբրև նկարիչ, այս տարի մեր հիմնակարային կարևորությունը թատերական աշխարհի վրա էր, մյուս տարին, այսպես ասած, փակակ ձեռը չբացելով, բայց շատ հրաշալի ու զարմանալի է լինելու նաև այստեղի հայերի համար.
1: Wow.
3: Was there anything unseen, previously unseen, for the audience?
2: Well, as a matter of fact, yes. The
3: Something sort of exclusive.
2: Let me tell you about two exclusive things we've done. And I'm going to include last year. Last year, the paintings had never been shown in public before.
3: Yeah.
2: And last year and this year, we have presented two new books. Last year were a book of short stories that had never been published anywhere in the world. Mm-hmm. By Saroyan. They were published here in Armenia and released last year. This year, we've published a book, and it's called Uncollected Short Stories. These were stories that were printed in magazines in the United States in the 1950s and 1960s, mm-hmm. so 60 and 70 years ago. They appeared in an issue, and they were never shown again. Mm-hmm. So that book has just been released last week, and that is brand new in the 21st century for sure to anybody in the world. It's very exciting for us.
4: Երկու բացառիկ բան, այո, եւս մեկ անգամ անդրադարձանելով անցյալ տարվան, մենք նկարների ցուցադրությունը կազմակերպեցինք, որը երբևէ նման ձևաչափով չէր եղել աշխարհի որևէ կետում, եւ նաեւ անցյալ տարվա բացառիկությունը կայանում էր նրանում այդ գրքի շնորհանդեսը, որը 22 պատմվածքների ժողովածուի լուսընծայումն էր, երբևէ որևէ լեզվով այդ պատմվածքները թե անգլերենով, թե հայերենով տպագրված չէին եղել, եւ դրանով էր բացառիկ այս տարի եւս ունենք գրքի լուսընծայում ամեն ինչ ընտիրից ընտիրեն օրից Սարոյանական ժողովածուն, որտեղ ընդգրկված են այն պատմվածքները, որոնք երբևէ ժողովածույով լույս չեն տեսել
1: ամերիկայով,
4: դրանք միայն 1950-ից 60-ականներին Ամերիկայում որոշ ամսագրերում են տպագրվել եւ այդքանը, իսկ հայերենով տպագրությունը բնականաբար առաջին անգամ է։
1: Օ, ես անպայման ծեր կբերեմ դա։
2: Absolutely.
3: They're published in both Armenian and English.
2: Well, the stories were written originally in Armenian and they have been in English and have been translated into Armenian. So the book that is for sale here in Yerevan is in Armenian.
3: Oh, nice.
4: Այսինքն գիր պատմվածքները բնականաբար բնօրինակ անգլերենն է եւ դրանք առաջին անգամ են հայերենով այս ժողովածու գլուս տեսնում նմանատիպ ժողովածու որևէ այլ լեզվով ուղղակի չկա։
1: Ինձ համար շատ հետաքրքիր է, հա, մենք յուրաքանչյուրս ինդիվիդուալ ընկալում ենք Սարոյանին, գիտակցում ենք նրան, ծանոթանում ենք նրա հետ, ապրում ենք նրա հետ։ Ինձ համար հետաքրքիր է այսքան շատ լինելով Սարոյանի աշխարհում դուք ձեզ համար ամենակարևոր բացահայտումը ո՞րն է եղել Սարոյանի հետ կապված։
4: Like personally, each of us, we understand Sarian. We just keep his soul and spirit in us the whole through our life. So, as a person who deals with Sarian art, works pretty much. What was the biggest like the discovery for you about this writer?
2: So, I've known my family has known Sarian for many many generations or three generations. And I actually first got to know Sarian when I was in my 20s, when I stayed in his apartment in Paris for about 10 days. And he wasn't there, but I got to see all of the items that he had sitting around. It was a really interesting...
3: I'm jealous of your eyes.
2: Pardon me?
3: I'm jealous of your
2: eyes.
3: Yeah,
2: I know. I'm a really lucky guy.
3: I could imagine. What have you said?
2: And so I began to develop an understanding of what he was like. And why don't you translate that and then we'll come to the next piece because it's long.
4: Իրականում Սարոյանին մեր ընտանիքը կարելի ասել արդեն իսկ 3 սերունդ է որ ճանաչում է եւ երբ որ ես 20 տարեկան էի մոտավորապես 20 տարեկան էի բախտ եմ ինձ վիճակվել Սարոյանի Փարիզի բնակարանում ապրել մոտավորապես 2 շաբաթ եւ առնչվել եմ այն ամենին, այսինքն այն միջավայրին որտեղ նա ապրում էր, ինչպես էր իր տունը, ինչպիսին էր ամեն բան կարգ ու կանոն եւ այստեղ ունեցանք նաեւ մեկնաբանություն, որ ինչ որ մեկը այստեղ նախանձում է
3: եւ այդպես էլ ճիշտ
4: է։
2: And he left behind thousands of pages of journals. He kept a journal every single day. And I've read now a large percentage of that. And I've really gotten to know what Sarian was like through three major stages of his life. In his youth, he was arguably the most successful writer in the world. And he had a fabulous, exciting life. He then had a period when his critics turned against him and his life kind of fell apart and he lost all his money gambling. In his third chapter, and this is the part of his life when he wrote almost all the stories in this book, by the way, he dedicated himself to rebuilding both his work and his life, and he did that successfully. And so I've gotten to know angles on Sarian that aren't clear in his writing. But he was a man that had enormous courage and somebody that I consider to be my hero.
4: Իրականում ես ուսումնասիրել եմ կարելի ասել հազարավոր է ջերսարոյանական գրառումներից, որովհետև նա օրագիր էր պահում եւ հավատացել գրեթե ամենօրյա ռեժիմով գրառումներ էր անում այն ամենի վերաբերյալ, ինչ կատարվում էր իր կյանքում եւ դրանք նույնիսկ այնքան լավն են, որ պատմվածքի արժանի գրառումներ են եւ ուսումնասիրելով այդ գրառումները կարող եմ ասել, որ ինձ համար շատ հետաքրքիր էր տեսնել սարոյանական կյանքի 3 փուլերը։ Ես այդպես եմ առանձնացնում, տարանջատում այդ փուլերը։ Դրանցից առաջինը նրա երիտասարդության տարիներն էին, որտեղ նա կարելի ասել աշխարհ բավականին հաջողակ է, գրող էր, ստանում էր բավականին մեծ գումար, եւ երկրորդ փուլը, որտեղ քննադատներն են նրանից երես թեքում, նա խաղամոլության է տրվում եւ կարելի ասել նրա մասնագիտական ուղին եւս կտրուկ նվազում է, եւ երրորդ փուլը, ես կասեմ, որ վերականգնում է կյանքը, գրական ստեղծագործությունները, այսինքն վերագտնում է նախ ինքն իրեն։ Եվ այս փուլում նա նորից հայտ է գալիս իր նույնիսկ ավելի լավ հաջողությամբ, քան նախնական փուլում, եւ կուզեմ ասել, որ այո, այս ամենը կարդալով, ընթերցելով ես ինքս ինձ համար բացահայտում եմ եւ տեսնում եմ, թե որքան խիզախ մարդ է նա, մի մարդ, ով կարող է այո լինել իմ հերոսը։
3: Հիմա մենք կզրուցենք արդեն այն հետաքրքիր պրեզենտացիայի մասին, որը հասանելի է սեպտեմբերի 4-ից եւ մինչեւ ամսի 12-ն է հասանելի լինելու։ Now I'm going to talk about the multimedia presentation titled The Immersive Experience of William Sarian, when and where our audience can experience it.
2: It is running right now. Today is Friday.
3: Yeah.
2: And tomorrow, and that's going to be it. And it's at the Museum of Literature and Arts on Aram Street, right near the National Gallery. And as I think I said, there are 10 different windows into scenes drawn from 10 different of Sarian's short stories, novels, plays, and movie. and each one of them is a really pretty interestingly and charmingly contrived sort of short 5-minute version of each one of those works.
4: Իրականում այո, իմերսիվ փորձառությունը այսօր ու պատ է վաղը շաբաթ մնացել է այս 2 օրը, որ դուք կարող եք այն տեսնել Գաթում, Արամի փողոցի կողմից է մուտքը, ազգային պատկերասրահի հետ նամասում է գտնվում եւ այնտեղ 10 պատուհաններ են։ Յուրաքանչյուր պատուհանից բացվում է մեկ, այսպես ասած, պատմություն, կարճ տեսահոլովակ, որը նկարված է մուլտիմեդիոն եւ նաեւ փոքրինչ արհեստական բանակարության միջամտությամբ կարճ պատմվածքների հիման վրա, պիեսների և վեպերի։ Եվ այդպես 5-5 րոպե պատուհանները մեզ տանում են սարոյանական մի պատմություն։
0: Մենք այս թեման կշարունակենք կարճ գովազդային դարձ հետո, մնացեք մեզ հետ, ինչպես տեսնում եք, դեռ ասելիք շատ
1: կա։
0: Սարոյանական օրերը մինչև սեպտեմբերի 12-ը շարունակվելու են, շտապեք այս ամենի մասնակիցը դառնալ։
5: Գովազդ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
6: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
7: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
8: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
9: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
10: Սա սուրճի գովազ չէ։
9: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
10: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
9: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
0: Ամեն առավոտը կրկին եթեր։
1: Այո։
0: Ամեն առավոտը կրկին ձեզ հետ է եւ ամեն առավոտը Էլի Սարոյանական դրամատրություն ունի եւ մենք պարզեցինք, որ Սարոյանի իմերսիվ փորձառությունը դեռ հասանելի է Գաթում այսօր եւ վաղը։ Մուլտիմեդիոն ցուցադրությունը կարող եք տեսնել այնտեղ ու վայելել։ I'd like to ask you, why did you choose the Museum of Literature and Art as a venue?
2: So we started conversations about Saroyan Days more than 2 years ago, and the Ministry of Culture was and education and sports and everything, right? we're very enthusiastic, and I got to know the director of the Museum of Literature and Arts, Susanna Kamajurian, you'll correct me on the pronunciation. And that museum has a focus on the work of writers and actually already had a Saroyan exhibition there in its permanent collection. So it seemed like a natural home for the work of William Saroyan. And they've been sensational partners. Susanna is wonderful. Her team is great. They're terrific to work with. And we are right now thinking about what our show is going to be there next year, too.
0: Mm-hmm.
4: տարածքի ընտրության մասին խոսելով, ես կուզեմ ասել, որ այս բանակցությունները մեկնարկել են դեռևս 2 տարի առաջ, երբ որ մենք մեկնարկեցինք այն ԳԳՄՍ նախարարության հետ, եւ նրանց խորհրդատվությամբ ընտրեցինք այն հանգարանը, որը զբաղվում էր հայ գրողների ցուցադրություններով, հանդիպեցինք տնօրենին եւ Սյուզանա Խոջամիրյանը, կարող եմ ասել, որ ուղղակի այսպես շատ նվիրված կերպով անդրադարձավ այս թեմային եւ քննարկումները հրաշալի ընթացան եւ նաեւ թիմը, կարող եմ ասել, որ շատ ջանասիրաբար է աշխատում. Եվ այս պահից սկսած մենք արդեն իսկ նրանց հետ քննարկում ենք, թե ինչ սարոյանական միջոցառումներ ենք նրանց տարածքում ունենալու արդեն գալիք սարոյանական 2027-ին։
1: Այո, բավականին հագեցած է լինելու։ Աշխարում երկու անուն կա, որ եթե ուզում ես որ բացատրել, որ դու հայ ես, բավական է հնչեցնես այդ երկու անունը՝ Շարլ Ազնավուր, Վիլյամ Սարոյան։ Միայն այդ երկու անուններով կարող են ասել, «Օ, հայ ես, օքեյ»։ Ցավոք սրտի երկու մեծ անունները ճակատագրի բերումով Հայաստանում չեն ապրել ու մեծացել, բայց նրանց անունները հայի մասին են խոսում։ Շարլ Ազնավուրի մասին անցյալ տարի ներկայացվեց ֆիլմը, իսկ արդյոք ժամանակը չէ, որ Վիլյամ Սարոյանի մասին ֆիլմ նկարահանվի ու աշխարհը տեսնի Վիլյամ Սարոյանին, նաև նրա կերպարի մասին ավելի լայն ճանաչի։
4: All over the world, we have two names. When your name rhymes, I immediately recognize you as an Armenian. Those names are Charles Aznavour and William Saroyan. So last year, we had on a big screen the Aznavour's movie. Isn't it high time to have already Saroyan's movie telling about Saroyan and his story?
2: Absolutely. It's totally time. We're looking for producers right now. He's got a great life story. And, you know, I know a lot of people in Hollywood, and we've had very entry-level discussions, and maybe someday we'll have a film about Saroyan and his life. I think it'll be a great, terrific story to bring to the screen. Better than Aznavour, even, which is a very high bar.
4: Իրականում, այո, ճիշտ եք, կարելի ասել հենց ժամանակն է, որ մենք ունենանք Սարոյանական նաև ֆիլմը, որովհետև նրա կյանքի պատմությունը այնքան հետաքրքիր է եւ այնքան հետաքրքիր անկյուններ ունի, որ կարելի է ունենալ նման ֆիլմ։ Ես Հոլիվուդում բնականաբար ունեմ գործընկերներ, մենք կարելի ասել շատ դեռևս սաղմնային վիճակում են, հա, այդ քննարկումները, բայց գուցե այն հասցնենք այն աստիճանին, որ մենք այո ունենանք նաև Ազնավուրի ֆիլմին համարժեք լավ ֆիլմ Սարոյանի մասին։
3: So, wow. The representative of Armenian Halva this year.
1: Yes, Siro Khagamet film. Take us for a quick dish.
4: I would play a role in that movie, even a small one.
2: You would actually maybe Saroyan.
1: Oh, thank you very much.
2: Mustache, yes, beard, no.
4: Եթե մորուք հավելեք գուցե հենց Սարոյանին։
1: Ինչ ասեք, կանեմ, խնդիր չկա։
4: Արդեն աճեցին։
3: Ես հիմա կարճի մեջ վերում կանեմ Սարոյանից բնականաբար բոլորի համար, եւ հետո նույնը կվերարտադրեմ նաեւ անգլերեն, որպեսզի նաեւ մեր հյուրի համար հասկանալի լինի։ Աշխարի բոլոր մարդիկ մի մարդու նման են, եթե մեկը մյուսին ստի, նշանակում է իրեն է ստում։ Մարդը չի կարող ուրիշներին, եթե մեկին ատի, նշանակում է ուրիշներին է ատում։ Մարդը չի կարող ուրիշներին ատել, որովհետեւ ուրիշին ատողը ինքն իրեն է ատում, եւ եթե մարդը ինքն իրեն է ատում, նրան մի ելք է մնում՝ լքել մարմինը, լքել աշխարը, հեռանալ աշխարի մարդկանցից։ And now in English. All the people in a world are like one man. If one hates another, it means that he hates himself. A man cannot hate others because the man who hates another hates himself. And if a man hates himself, there is only one way out for him: to leave his body, leave the world, to leave the people of the world. This is my favorite line from him. What's yours?
2: Well, there are many, of course.
3: I know.
2: And I think the one that I have recommended, I have three sons, and the one that I've recommended to all of them is In a Time of Your Life, Live. And I think that's a universal
3: truth.
2: Suggestion,
3: yeah.
2: That is so important to all of us and so reflective of what William Saroyan had in his soul.
4: Իրականում ինձ համար սիրելի տողերը շատ-շատ են, բայց այն, ինչ ես խորհուրդ կտամ իմ 3 որդիներին, օրինակ, քո կյանքի ժամերն են, որովհետև այդտեղ այնքան կարևոր մտքեր են արտահայտվում, որոնք արտացոլում են հենց սարոյական աշխարհը եւ համամարտկային, համատիեզերական գաղափարներ եւ արժեքներ։
1: Այո, Սարյանի Ջոնին կանգնեց ու ամբողջ աշխարհին ասեց. Ինչ որ մի բան, ինչ որ մի տեղ, այն չէ, հատկապես ինչ է։ Եվ ինձ թվում է, որ դա հենց այսօրվա մասին է։ Ես վերջերս բացահայտեցի ինձ համար, հայրիկ դու խենթ ես, նրա փոքրիկ այդ վիպակը կարելի ասել, ու հասկացա Սարյանի մանկության փոքրիկ էլեմենտներ ու գծեր, որոնք փոխել են նրա ճակատագիրը։ Դուք ասացիք, որ նոր գիրք է հրատարակվել, ինչ մանրուքներ մենք կարող ենք բացահայտել Սարյանի մասին, որոնք դեռ թաքնված են տողերի ու թերթերի արանքում։
3: Smart guy.
2: What we got?
4: One of Sarian heroes, John, at some point shouted, something is wrong in the world. And just very recently, I have rediscovered for myself that you are crazy. And a little bit details that were covering Sarian's childhood stories. So you have been speaking about the new book release. Is there anything, any kind of details that we will discover in new Sarian there?
2: So the stories, several of them, are drawn from that time of his life when he was kind of trying to reconstitute things. And there were very difficult times with his family and with his children during that time. And so one of the stories talks about his relationship with his son when the son was younger. And he's just a wonderful father in this. There's another story about the relationship with his daughter, which his daughter, Lucy Soroyan, said was her favorite story of all the works that he did. And it's a character who is an imperfect father giving advice to his daughter as she is sort of entering womanhood. And his advice is basically, stay away from men like me.
4: Իրականում այս վերջին լուսնցայված գրքում զետեղված են այն պատմվածքները, որոնք պատկանում են Սարյանի այսպես ասած կյանքը վերականգնելու փուլին, եւ այդտեղ բնականաբար բարդ էին հարաբերությունները ընտանիքի երեխաների հետ, օրինակ այստեղ մի պատմվածքում երիտասարդ տղայի հարաբերությունն է հոր հետ, իսկ երկրորդ պատմվածքը շատ հետաքրքիր է, որ աղջկա եւ հոր հարաբերություններն են, որովհետև գիտենք Լյուսի Սարոյանի հետ էլ հարաբերությունները Սարոյանի հետ այդքան էլ հարթ չէին ընթանում, բայց այս պատմվածքը Լյուսի Սարոյանի նաև ամենասիրելի գործն է եղել այս պատմվածքում հայրը, որը այնքան էլ կատարյալ չէ որպես այդպիսին, աղջկան խորուրդ է տալիս, թե ինչ տղամարդկանցից պետք է հեռու մնա, եւ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ նկարագրված տղամարդը ասես հենց իր կերպարը լինի։
2: I was just thinking there's one more, and it's a story drawn from when he was in the army during World War II, and it has to do with a night that he was gambling. He was playing cards in a big card game. And knowing the context of Soroyan's life, I found it to be terrifying because he was betting so much money, much more money than he had, in a situation where he wasn't guaranteed to win. And in this particular situation, he did win, or didn't lose. But when one wonders, how did he possibly lose all his money gambling? You see the example that is spelled out in this story and understand that that was how he lived. And it gives insight into that sort of channel of his life and his devils.
4: Եվ եւս մեկ պատմվածքից թերևս խոսեմ։ Սարոյանը, գիտենք, որ երկրորդ համաշխարհայինի ընթացքում այդտեղ նկարագրվող հերոսը պատերազմում է, եւ նաեւ նկարագրվում է այնտեղ, որ խաղակարտով է տարվում խաղամոլությամբ իր հերոսը, եւ իմանալով Սարոյանի կյանքի իրական համատեքստը, ես այդ պատմվածքը կարդալով հասկացա, թե ինչքան սարսափելի հոգեվիճակում պետք է մարդը գտնվի, որովհետեւ մեծ հաշվով Սարոյանը խաղակարտում եւ ընդհանրապես խաղամոլությանը երբեմն ավելի շատ գումար էր դնում, քան նա կարող էր աշխատել, այսինքն դա մարդու ներսի գտնվող այդ սապսապելի սատանաներն էին, որը կարդալով շատ տխուր է։ Ի վերջո պատմվածքում հերոսը հաղթում է, բայց Սարոյանի տարբերակում միշտ չէ, որ այդպես է։
1: Ես կարծում եմ, դեռ շատ բաներ ունենք բացահայտելու Սարոյանի մասին, որի ֆենոմենի մասին կարելի անվերջ խոսել։
3: Դե պարոն Սեթրակյանի հետ էլ կարելի է շատ երկար զրուցել, եւ հիմա վերադառնալով Սարոյանական օրերին, պարզենք, թե ի վերջո պարոն Սեթրակյանի աչքերով հայ հանրությունը ինչքանով է հետաքրքրված եւ ինչ մասնակցություն ունի այս միջոցառումներին։ Coming back to Saroyan days. How would you assess the public's interest and participation in the events these days?
2: Yep. I definitely think that the awareness and enthusiasm for Soroyan Days 2026 has grown from 2025.
3: Yeah.
2: It was great. Yep.
3: Yeah.
2: Every single one of the five plays is sold out. The
3: great success.
2: Attendance at some of the events. We had an event on a Monday night, and I thought, geez, no one's going to come. I mean, it's Monday night. It was packed. So I've really been thrilled. I've been more than thrilled. I've been just delighted with the engagement and enthusiasm that people have gotten with Soraya Days this year.
4: Գնահատելով մասնակցությունը, նաև հետաքրքրվածությունը Սարոյանական օրերի նկատմամբ, ես արդեն կարող եմ գնահատել 2025 թվականից ի վեր եւ կարող եմ ասել, որ թե մարդկանց մասնակցությունը, թե հետաքրքրությունը բավականին աճ է գրանցել, օրինակ 5 ներկայացումները բոլորը sold out, վաճառված, լիովին վաճառված տարբերակով են ներկայացվել եւ կլինեն նաեւ օրինակ երկու շաբթի օրը, երբ որ մենք միջոցառում դրեցինք, մտածում էինք, լավ, դա երկու շաբթի է, ով կգա, հավատացեք, լսարանում ուղղակի տեղ չկար եւ այդպես այո, հետաքրքրվածությունը եւ այսպես ասած մասնակցայնությունը բավականին բարձր է այս տարի։
2: And one of the super cool things, I'm not going to name names, but now some leaders in the artistic communities here have come to me about ideas they have for next year that are really great.
3: I'm curious.
2: We'll, I can't tell you because
3: off the record, please.
2: When we turn off the radio. We'll
3: okay,
2: talk
3: fine,
2: about it.
3: Fine.
2: I hope it works. They're ambitious and they're different, but if it works, people are going to love it.
4: Եվ մի շատ զիլ նորություն կա, որը չեն կարող այս պահին դեռ այդ փակակները բացել գաղտնիքները
3: ասել։ Ես կհամարեմ։
4: Եթերից հետո ներկայացնի եւ բանն այն է, որ արվեստի ներկայացուցիչները, հետաքրքրված մարդիկ արդեն իրենք են մոտեցել ինձ եւ առաջարկներով են հանդես եկել, բավականին ասեմ, որ հավակնոտ ծրագիր է եւ հույս ունենք, որ մյուս տարի կզարմացնենք։
1: Այո, Սարոյանին անվերջ կարելի է բացահայտել, ու Սարոյանի ֆենոմենը միշտ հայկականության մեջ է նաև եղել, ու այդ ֆենոմենին նաև շատ լավ ճանաչել ամերիկացի ժողովուրդը, եւ այդ իզուր չէ, որ նրան նաև իրենք համարում են իրենց հեղինակը։ Մենք ցավոք սրտի եթերաժամը չեն կարող ամբողջությամբ երկարացնել, դա մեր ձեռքերում չէ, բայց անվերջ կարելի է խոսել։ Հուսամ, որ մենք հաջորդ տարվա ծրագրերի մասին էլի լայն ինֆորմացիա կունենանք արդեն, եւ հուսանք, որ այս ամենը ավարտվելուց հետո, այս օրերին ավարտ լուց հետո նորից կարող ենք անդրադառնալ թեմային, հասկանալու համար, թե ինչպիսի ֆիդբեքներ են եղել եւ ինչպես է անցել այս մի քանի օրերը Սարոյանական տրամադրությունները։
3: I love it when he says I'm not Armenian and I'm not American and I'm both. Այս պիսով Սարոյանը ոչ հայր, ոչ ամերիկացի եւ երկուսն էլ միաժամանակ էր եւ մենք արդեն 30 րոպե շարունակ այդ ֆենոմենալ մարդու մասին էինք խոսում։ Երևանում Սարոյանական օրերը եւ փաստորեն ոչ միայն Երևանում Սարոյանական օրերը սեպտեմբերի 4-ից 12-ին են տևելու, այսօր եւ վաղը դուք կարող եք գաթ գնալ եւ գրականության եւ արվեստի թանգարան եւ վայելել իմերսիվ փորձառությունը Սարոյանի, իսկ այսօր եւ վաղը դեռ ներկայացումներ կան։ Մենք պարզեցինք, որ տոմսերը արդեն սպառված են, մենք sold out ունենք, ինչը միայն կարող է ուրախացնել։ Այս դեպքում տեղեկացված եղեք, որ այսօր համազգային թատրոնում եւ վաղը բյուրականում հանդարտում կլինեն ներկայացումներ, իսկ ամեն առավոտը արդեն ստիպված է ապրել այս հարցազրույցը։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ մեր տաղավարում Ուիլյամ Սարոյանի հիմնադրամի նախագահ Սկոտ Սեթրակյանն էր, իսկ թարգմանության հարցում մեզ Լուսիլ Ջանինյանը օգնեց։ Շնորհակալություն։ Thank you.
1: Thank you very much.
2: Wonderful, my pleasure. Absolutely. Thank you very much.
1: Thank you.
3: Մենք կճանապարհենք մեր ջին եւ կվերադառնանք
1: շարունակելու եթերը։
3: Այո, ձեզ է շարունակելու եթերը։

0: Govast.
1: Surte, Tohder Sum. Ջերմություն ու գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
2: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ 8:30-ից Սուրենն ու Սոնան են եթերում եւ իհարկե բարձր տրամադրությունը սիրելի ունկնդիրներ, մենք դեռ ունենք մոտ 25 րոպե եթերային ժամանակ եւ այս րոպեները սիրով անցկացնելու ենք ձեզ հետ։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի բոլոր նրանք, ովքեր չեն լսել այսօրվա մեր հարցազրույցը եւ չեն դիտել, հենց հիմա Facebook-յան հարթակում փնտրեն, գտնեն ու վայելեն այս զրույցը հանճարեղ հայի, հանճարեղ մարդու, հանճարեղ մտքի գրչի մասին։ Սարոյանի մասին է իհարկե խոսքը։ Սարոյան հիմնադրամի նախագահը Սկոտ Սեթրակյաններ մեզ հետ սկսել իր առավոտը եւ մենք ունեցանք շատ ընդգրկուն եւ ծավալուն զրույց սարոյանական օրերի մասին։
3: Այո,
2: նորից հիշեցնում եմ, Facebook-յան էջում պարզապես գրում եք Radio Marshall եւ գտնում եք մեզ ու արդեն հարցազրույցը լսում եք։ Տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են, մենք հիմա կունենանք կարճ
3: դասեր։ Այո, երաշտական դաթար գանք աստղագուշակին արդեն։
2: Մնացեք մեզ հետ 10-ից 5 րոպե եւ մենք ժպտում ենք կյանքին, որովհետեւ կյանքը հիասքանչ է, իսկ այսօր ուրբաթ է։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան։

0: Ամեն առավոտը եթերում է եւ մենք իհարկե վերադարձել ենք աստղային հուշումներով։
1: Այո, եթե պատրաստ եք եւ ուշադրեք, ապա լսեք, խոյեր, այսօր դուք ոչ ժամանակ, ոչ էլ ցանկություն կունենաք ինչ-որ մեկի խաղի մեջ մտնելու։ Դե ուրեմն մի մտեք եւ կարիքն էլ չկա։ Դուք բացարձակ պարտավոր չեք դա անել։
0: Սուլեր, այսօր դուք ձեր տրամադրության տակ կունենաք հսկայական ազատ ժամանակ, պատրաստվեք դրան, բաղորոք հակառակ դեպքում ճակատագրի այդ նվերից մեծ հաջույք չեք ստանա։
1: Երկվորյա օրը ձեզ առանձնապես հուզվելու առիթներ չի տա։ Անցկացրեք այն ընտանիքի հետ քաղաքից դուրս, եթե դրա հնարավորությունը ունեք։
0: Հեցկետին այսօր լիովին կարող եք դառնալ ինչ-որ մեկի երջանկության պատճառը, դա կարող է լինել լավագույն պարգևը ապրած այդ օրվա համար։
1: Առյուծ այսօր կարող եք ցուցաբերել ավելորդ հետաքրքրություն, որը պայմանավորված կլինի իրադարձությունների պարզունակ ընկալմամբ։ Ձեր մտադրությունները կարող են լինել հրաշալի, սակայն այսօր ավելի լավ է դրանք չիրականացնել։
0: Կույսեր, այսօր դուք կարող եք ձեզ թույլ տալ գործել առանց հապաղման, հոգու առաջին իսկ ճիչով կհապաղեք, բայց բաց կթողնեք հարմար պահը։
1: Գշերք, այսօր դուք հնարավոր է կհայտնվեք մի իրավիճակում, երբ լավագույն ելքը նահանջը կլինի, համառությամբ ոչնչի հասնել հնարավոր չի լինի։
0: Կարիճները այսօրը խոստանում է խելահեղ լինել, ձեզ վրա կթափվի նոր գործերի մի մեծ անգված, այն դեպքում, երբ հները կպահանջեն շտապ լուծումներ։
1: Ո, դուրս եկավ, աղեղնավոր, այժմ մեծ են որ ընկերները ձեռք բերելու հավանականությունը, հարաբերություններում բաց եղեք, դա միշտ էլ բարձր է գնահատվում։
0: Այդեղ ջուր շրջապատողները մեծ ուրախությամբ ձեր կիսաբաճկոնը կօգտագործեն որպես թաշկինակ, կարեկցանք, բայց որքան կարելի է համանման հարցերում շատ փափուկ մի եղեք։
1: Ջրոս, այսօրը ձեզ կբերի լիակատար բավարարվածության զգացում, եթե էլի ինչ-որ բանի կարիք զգաք, ապա ստիպված կլինեք ինքնուրույն վերացնել։
0: Միշտ էլ այդպես է լինում։ Ձկներ, հետ վղեք շրջապատողների ակնապիշ և ոչ այնքան բարեհաճայացները, հնարավոր է նրանք պարզապես նախանձում են ձեզ, մարկանալով դուք պարզապես անհարմար դրության մեջ կդնեք ձեզ դրանով, իսկ լրացուցի չրջվանքի առից տալով։
1: Դե աստղագուշակն աստղագուշակ, բայց դուք փորձեք լսել ձեր սրտին ու բանականությանը, նրանցից ճիշտ խորհրդատու կարծում եմ գոյություն չունի։ Եղեք իհարկե համարձակ, կատարեք կարևոր գործերը, ավարտեք այն այսօր, որովհետև առջևում շաբաթ կիրակին է և պետք է այն անցկացնել հավուր պատշաճի։
0: Ամեն առավոտը դեռ ունի մոտ 10 րոպե, 15 րոպե եթերային ժամանակ, իսկ դուք մի մոռացեք մեր Facebook-յան էջ այցելել, լսել մեր հարցազրույցը այսօրվա դրական լիցքերով, զինվել և լիանալ, իսկ մենք կվերադառնանք երաժշտական դաթարից հետո, բայց մինչ այդ հուշում ենք ձեզ, որ մենք նաև ժպիտով ենք զինվում ամեն առավոտ, որովհետև ունենք լավագույն գործընկերը։ Ռոքսի պաշտոնական ներկայացուցիչը շատ ջերմ և բարձր հովանու ներքո է պահում ամեն առավոտի ժպիտը։ Իմ և Սուրենի ատամները խնամված են, որովհետև մենք օգտագործում ենք Ռոքսի խոզանակները,
1: երեք
0: շատ հաճելի նվերներ ենք ստացել Բերանի խորոչի խնամքի համար, ողջ այդ գիծը կարելի է ասել, ինչի իհարկե առավոտվա համար շատ լավ նորություն է։ Նաև բոլոր նրանք, ովքեր ունեն բրեկետներ, կարող են օգտվել Ռոքսի համապատասխան IO լայներից, բոլոր նրանք, ովքեր երեխաների համար չգիտեն ինչ խոզանակ ընտրել, կարող են ընտրել Ռոքսի խոզանակները և հիշել, որ միայն փափուկ խոզանակով պիտի փոքրիկները լվանան իրենց ատամները, իմացեք, որ փաստորեն թելերի, ատամնաթելերի կիրառումը պետք է ամենօրյա բնույթ կրի, ձեր ատամնաբույժներին խնդրեք, որպեսզի հուշեն, թե ինչպես կիրառել թելերը, որպեսզի ոչինչ չվնասեք, և ի վերջո ժպտացեք, որովհետև ժպիտին կարելի է միշտ սիրահարվել։ Սա ամեն առավոտն է Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան եթերային դուետն է, եթերում կամ Արա Գեղեցիկ Նուշամիրյանը, մենք կվերադառնանք
1: փոքրիկ դաթարից հետո։

0: Հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս բաղադրատոմսով։ Մենք ունենք ամփոփող բաղադրատոմս և միշտ փոփոխվող, այսինքն բարձրացող դրամադրություն։ Սա ամեն առավոտն է և այսօր ուրբաթ է և 11-ն է սեպտեմբերի 2026 թվական, որը խոստանում է լինել տաք, որը խոստանում է լինել ջերմ։
2: Այո, 31 աստիճան է բարձրանում։
0: Կանխատեսումներով կամփոփենք եթերը, բայց մինչ այդ ես ձեզ նորից կհիշեցնեմ, որ կենտրոնական բանկի տվյալներով 1 դոլարն արժե 363 դրամ, 89 լումա, եվրոն արժե 423 դրամ, 9 լումա, ռուբլին արժե 4 դրամ, 28 լումա։ Անկախ թվային արժեքներից կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգը սիրելու։
2: Այո, կայուն պահեք դրամադրությունը, սա շատ կարևոր է, ժպտացեք, այսօր եղանակը շքեղ է, այսպիսի եղանակ շարունակվելու է 5 օր, և դեռ Արշունը չի պատրաստում լիարժեք վերցնել ամեն ինչ ձեռքը։
0: Ահա։
2: Քամիները, անձրևները դեռ սարերի ետևում են։
0: Դեռ սարերի ետևում են, իսկ մեր եթերի ավարտը ցավոք սարերի ետևում չէ, հիմա կարճ դաթար կլինի մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք նորից եղանակային կանխատեսումներով, կթարմացնենք եթերային ընթացքն ու արդեն ձեզ հրաժեշտ կտանք։

0: զանգովաստ։ Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նորուս

0: Ականտեր վակապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ զեղ չեր վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները վեգակետեմ, վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
2: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ,
3: ամեն առավոտը։ Ամեն առավոտը եթերում է Սուրենտրավելսրու բարձը, այո։ Այո, մենք վերադառնում ենք եղանակային տեսությունը մի քիչ ավելի մանրամասնորեն ներկայացնելու, ինչպես արդեն հայտնի է, +31 է հասնելու մոտակա 5 օրը։
2: Օ։
3: Այո, եւ օթերեութաբանները նաեւ կանխատեսում են եղանակի բարձրացումը։
2: 15-ը տեղումներ չեն գրանցվելու, այս մասին շրջակա միջավայրի նախարարությունն է հայտնում, իսկ սեպտեմբերի 11-ից 15-ը մինչեւ 8 աստիճանով ջերմաստիճանի բարձրացում կունենանք, սիրելի ունկնդիրներ, եւ մայրաքաղաք Երևանում նույնպես սեպտեմբերի 11-ից 15-ը տեղումներ չեն գրանցվի, մայրաքաղաքում այսօր ցերեկ մինչեւ 30 աստիճան տաքություն կլինի, երեկոյան ժամերին կգրանցվի մինչեւ 23 աստիճան տաքություն։
3: Այո, մարզերում նույնպես ջերմաստիճանը բարձր է լինելու, Շիրակում այսօր կլինի 21-ից 25, Կոտայքում 25-ից 27, Լոռիում 20-ից 24, Տավուշում 26-ից 29, Արագածոտնում 25-ից 29, իսկ Արարատում կլինի 28-ից 31 աստիճան տաք։
2: Արարատի նախալեռներում 27-ից 30, Արարատի հովիտներում եւ Արմավիրում 28-ից 31 աստիճան։ Բայոց ծորի լեռներում 22-ից 25, նախալեռներում 28-ից 31, Սյունիքի լեռներում 16-ից 20, նախալեռներում 21-ից 25, հովիտներում մինչև 30 աստիճան տաք կլինի։ Կարևորը, որ ձեր տրամադրությունը տաք լինի, որ ձեր կյանքի եղանակը միշտ ամառային ու արևոտ լինի։ Իսկ ամեն առավոտը չի զլանա ձեզ փոխանցել ջերմություն, սեր ու իհարկե դրական լիցքեր։
3: Այո, այնպես որ դրական լիցքավորված այս պայների կարճ երաշտական դաթար, հետո արդեն վերադառնանք եւ հրաժեշտ տանք միմյանց։
4: Your hit music station.

0: Նա ռավոտ։
1: Այս ռավոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն ռավոտ։
2: Բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտը վերադարձել է, որպեսզի ձեզ հրաժեշտ տա։ Մենք ամփոփեցինք շաբաթը միասին, երկու շաբթի արդեն կարելի է ասել ամիսն է կիսվում, սեպտեմբերի 14-ն է արդեն գալիս։
3: Այո, այո, այս շաբաթը առաջին ամսվա 15 օր անցան։
2: Եվ մյուս շաբաթվանից երեխաները 6 օր են դպրոց։
3: Դե, այո, դա զգալի օրեն նկատվում է նաև նրանց դեմքի արտահայտությունից, բայց դե ինչ արած,
2: այսինքն, այո։
3: Մի քիչ ամբերեք, որտեվ հետո
2: աշտանային
3: արձակուրդները երկու շաբաթ են, դա ավելի պայծառեցնում և թեթևացնում է նրանց այդ մեկ օրյա ավելուսումը։ Դե, ցավոք սրտի մեր եթերը մոտեցավ իր ավարտին, ինչ ասենք, որ ժպիտների համար պիտի միայն ու միայն դիմել Ռոքսին, իսկ Ռոքսը պետք է հարցնել քաղաքի բոլոր դեղատներում և սուպերմարկետներում հասանելի է յուրաքանչյուրի համար, հատուկ իր նաև գծերով, հա, հատուկ բրեկետների համար և հատուկ հենց երեխաների համար։ Մենք կվերադառնանք եթեր արդեն երկու շաբթի օրը նորից ձեզ ողջունելու և բարին մաղթելու, համոզված եմ, որ դուք էլ չեք զլանա ու նորից երկու շաբթի օրը կմիացնեք 103.5 հաճախականությունը ու մեզ հետ միասին կդիմավորեք ձեր աշխատանքային առավոտները։
2: Բոլորիս լավ օրվա ընթացք, կհանդիպենք երկու շաբթի, սեպտեմբերի 14-ին, այսօր 11-ն է սեպտեմբերի, կարող եք այսօր և վաղը գնալ գրականության և արվեստի թանգարան և վայելել Սարոյանի իմերսիվ փորձառությունը, մուլտիմեդիոն ցուցադրությունը, իսկ հիմա ամեն առավոտը ձեզ հրաժեշտ է տալիս։
3: Լավ մնացեք։
4: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
5: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
6: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
5: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
6: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Ծրագրի գործընկեր Language On։
6: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Այսօր անդրադառնալու ենք օնլայն պատվերների եւ վիրտուալ փորձառության մարքեթինգը հորեկա ոլորտում թեմային։ Օնլայն պատվերները եւ վիրտուալ փորձառությունները վերջին տարիներին զգալիորեն փոխել են ռեստորանային եւ հյուրանոցային բիզնեսի խաղի կանոնները։ Բիզնեսները, որոնք կարողացել են ինտեգրվել թվային միջավայրում, հարմարավետ պատվերների եւ վիրտուալ փորձառության մարքեթինգի միջոցով, տեսնում են վաճառքի աճ, հաճախորդների ներգրավվածություն եւ վստահություն։ Այսօր շեշտը դնենք այն ռազմավարությունների վրա, որոնք գործում են եւ որոնք կարող են ձեզ առաջ տանել անկախ բիզնեսի չափից։
6: Market Mind.
5: Առաջին ու ամենակարևորը հեշտ եւ հարմարավետ օնլայն պատվերների համակարգն է։ Հաճախ հաճախորդը ձանձրանում է երկար գրանցումից կամ բարդ կայքեջից։ Բարձ եւ արագ գործընթացը մեծացնում է շանսը, որը պատվերը կավարտվի։ Ռեստորանների դեպքում դա կարող է լինել մինի կայք կամ հավելված, որտեղ տեսնում են մենյուն, ընտրում եւ վճարում մի քանի վայրկյանում։ Հյուրանոցների համար պարզեցված ամրագրման ձև, ինտեգրված քարտային վճարումներ, ակնհայտ սենյակների նկարներ եւ վիդեոներ, որոնք թույլ են տալիս տեսնել իրական իրավիճակը։
6: Market Mind.
5: Երկրորդ կարևոր կետը վիրտուալ փորձառությունն է, որը կանխամտածված է թվային հարթակում։ Այսօր հաճախորդները ցանկանում են տեսնել զգալ եւ փորձել ծառայությունը օնլայն, նախքան որոշում կայացնելը։ Օրինակ, ռեստորանը կարող է ստեղծել 360 աստիճանի տեսանյութ սրահից կամ ուտեսների պատրաստման process-ից, ցույց տալ խոհանոցը որպես թափանցիկ եւ վստահելի միջավայր, որտեղ պատրաստվում է սնունդը։ Հյուրանոցը կարող է առաջարկել վիրտուալ շրջայ սենյակներով, լողավազանով, այլ հարմարություններով։ Վիրտուալ փորձառությունը օգնում է հաճախորդին զգալ, որ ընտրությունը անվտանգ է եւ համապատասխանում է նրա սպասելիքներին։
6: Market Mind.
5: Հաջորդը համակցված մարքեթինգային հաղորդագրություններն են։ Օնլայն պատվերները միայն տեխնոլոգիա չեն, դրանք պետք է աջակցվեն հստակ հաղորդագրության, որն ընդգծում է արժեքը։ Օրինակ, պատվիրեք հիմա եւ ստացեք անվճար դեսերտ, կամ ամրագրեք սենյակ, տեսեք իրական տեսանյութը եւ ստացեք 10% զեղչ։ Պարզ, հստակ եւ անմիջական առաջարկ։ Հաղորդագրությունն այն է, որ հաճախորդը տեսնում է ակնառու օգուտը անհապաղ եւ պարզ ձևով։
6: Market Mind.
5: 4-րդը. Հաճախորդի ներգրավվածությունը եւ արձագանքը։ Օնլայն պատվերների եւ վիրտուալ փորձառությունների մարքեթինգը չի ավարտվում միայն պատվերով։ Հաճախորդի հետ շփումը շարունակվում է սոցիալական ցանցերում, էլեկտրոնային նամակների միջոցով, ռիվյուներում եւ վիդեոակնարկներում։ Երբ հաճախորդը տեսնում է, որ իր կարծիքը կարևոր է, ստանում է արձագանք կամ հատուկ բոնուս։ Վստահությունը եւ հավատարմությունը աճում են։
6: Market Mind.
5: 5-րդը. Դիտարկումն ու վերլուծությունն է։ Յուրաքանչյուր օնլայն պատվեր, յուրաքանչյուր վիրտուալ փորձառություն տալիս է տվյալներ, ինչն աշխատում է, ինչը ոչ։ Օգտագործեք այս տվյալները բարելավելու համար մենյուն, առաջարկները առցանց հարթակը եւ հաղորդակցությունը։ Վերլուծությունն օգնում է խուսափել ենթադրություններից եւ դարձնել մարքեթինգը տվյալահեն, նպատակային եւ արդյունավետ։
6: Market Mind.
5: Եզրակացություն. Օնլայն պատվերների եւ վիրտուալ փորձառության մարքեթինգը հորեկա ոլորտում դարձել է անհրաժեշտություն, ոչ թե լրացուցիչ առավելություն։ Հաջողությունը գալիս է այն բիզնեսների մոտ, որոնք կառուցում են պարզ, հարմարավետ, վստահելի եւ ներգրավիչ թվային փորձառություն։ Մշտական կապ են պահպանում հաճախորդի հետ եւ օգտագործում տվյալները՝ բարելավելու ծառայությունը։ Երբ հաճախորդը տեսնում է արժեքը, զգում է վստահություն եւ ստանում է անմիջական փորձառություն, դա դարձում է հավատարմության եւ վաճառքի պաշար։
6: Market Mind.
5: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
6: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
5: Ծրագրի գործընկեր Language On.
6: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
5: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
6: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace. Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ, իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտրակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն.
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում. Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար. Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707 Մոգո-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: Music.
4: Hit music.
3: Radio.

0: Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
1: ամենազվարճալի,
0: չլսված ու չտեսնված
1: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
2: Ոյ, այդ Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը, որ պետք է ամփոփեն այդ շաբաթվա նորությունները։ Իրոք մենք ամփոփում ենք
3: շաբաթվա։ Իրանց մասին վերջին նորությունը լսել ես։
2: Այո, որ նրանք վերջին նորությունը, որ նրանք այո, իրենց եթերաշրջանը արդեն սկսել են սեպտեմբերի 4-ից։
3: Այո, շատ ճիշտ։ Տեղեկացված ես ամեն ինչից։
2: Եվ միակ նորությունը։
3: Սիրելի ռադիո
2: սեպտեմբերի 19-ին։
3: Ահա։
2: Շուտով։
3: Այո։
2: Մենք նշել ենք մեր 1-ամյակը։
3: Օ, հուսահատ։
2: Եվ դու պատրաստվում ես, պատրաստվես։ Դա հաջորդ շաբաթվա վերջին մեր եթերն է։
3: Օ, ես խնդիր չունեմ, ես կպատրաստվեմ։
2: Այո։
3: Մեծ շուկով կնշենք, իհարկե։
2: Մեծ շուկով մի կադոյով ու մրշնաբունով։
3: Ուրիշների հետ միասին,
2: այո։ Այո, բայց մեծ շուկով ո՞նց ասենք, փուչիկներ բան եւ այլն, թե ուղղակի զանգելես ասես շնորհավոր, մենք 1 տարեկան ենք։
3: Սպասիր կտեսնես։
2: Սիրելի շնորհավորում ենք նոր պաշտոնի կապակցությամբ, Ստելան կես ժամ առաջ նոր պաշտոն է ստացել, դեմքին ժպիտ է, հոգին առավորված է, աչքերը արկայծում են։
3: Իսկ մինչ այդ հիշեցնենք, որ արդեն 1 տարի մենք, ես Ստելա Բաբայանս եւ Սիփան Քարամյանը,
2: շատ եմ զգովազդում 103 եւ 5 հաջողականությամբ։ Իսկ դա ո՞ր ռադիոն 103 ու 5-ը։ Մարտի կանթա դա, այո, ռադիո Մարշալ։
3: Հրամցնում ենք ձեզ շաբաթվա անցուդարձը թեթև հումորային, ծիծաղելի նորություններ։
2: Այո, ծիծաղելի չէ, բայց հիմա արի տեսնենք, ես պատահական քեզ մի քանի առաջ, մի երկու առաջ տեսնում եմ ֆիլմի պրեմիերային։ Մենք ուսերով բախվում ենք իրար, քո ձեռքերից ընկնում է թղթերը, ասում եմ գներեք, վերցրեք այս թղթերը, ասում եմ մայրիկ, վերցրեք ձեր թղթերը, մայրիկ ջան։
3: Ես Ստելան գնացել եմ, այս է թե եւ դիմի համար է ասում մայրիկ։
2: Տղա դիտե արդեն շատ է բոյված ձել մեր ամբեր, որովհետեւ տարեկան է Ալեքսը
3: 14 բաց այն։
2: Այո, մայրիկին եւ իր տղային տեսա ֆիլմի պրեմիերայով, իսկ ինչ ֆիլմի պրեմիերա էր։
3: Այո, մենք գնացել ենք Ջերմակ Շապիկ ֆիլմի
2: Փակ դիտման, այո, իսկ արդեն 3 տեղ ունեցել պրեմիերան։
3: Եվ լիև ասեմ, Սիփանը ուրեմն ինձ զանգահարում է հաջորդ օրը եւ ասում որ նա հուզում է։
2: Ես լացել եմ։ Ես ասեմ, սփոյլ չանեմ, բայց երևի թե ժամ 20 րոպեից ֆիլմը հավանաբար ժամ 50 րոպեր, այդ բայց այսպես կոկորտը սեղմելով, ես էլ կոմպլեքսանում եմ, դե մի քիչ ջրիկ մարդի կոմպլեքսանում են, չէ՞, իրենց իսկական դեմքը եւ հոգին ցույց տալ, բայց վերջում արցուն ոտը
3: նա աշկեր ես։ Ես նա ասեմ, Սիփան ջան, դու հուզվել ես նրա։
2: Իսկ դու չգիտեմ, երևի մտել ես հեռախոսիդ մեջ, չես մտա ֆիլմի մեջ։
3: Որովհետեւ դու դեռ ամուսնացած չես եւ չգիտես թե մենք ամուսնացածներս ինչքան ենք հուզվում օրվա մեջ, օրինակ, ասեմ օրինակ, երբ որ դու առավոտյան արթնանում ես եւ ունես պլանավորած օր, բայց մեկ էլ երեխա ասում է, որ ինքը իրեն լավ չի զգում, այդտեղ դու կարող ես
2: իսկական հուզմունքը։ Վաո, այսինքն դու իրական դեպքեր ես ուզում, դու իրական դեպքեր ես ուզում։
3: Մենք ուղղակի կյանքում ամուսնացածներս այնքան են, այսպես առիթներ այնքան են ստեղծվում, որ դու գնաս ֆիլմ ես դիտում, հուզում,
2: բայց դու չես ուզում, իսկ մենք չենք ուզում ինձ ամուսնացնենք արդեն։
3: Պետք է պատժվես
2: այն։ Նայ, ես երկու ռադիոյում աշխատում եմ։ Ժամանակը չի, որ ինձ նկատեն։ Չէ, այս ժամանակը դի՞ մենք ամուսնանալու արդեն։
3: Ուղղակի քո պարագայը մի քիչ վտանգավոր է, ինչու որտեվ ցայնը դա այնքան են լսում։ Տանը կարող են ասեն Սիփան։
2: Չէ, դե լավ։ Բայց ես առաջարկում եմ, որ ես ամուսնանամ։ Իսկ վերադառնալով ֆիլմին, դեն դիտում էինք Մոնք 3 production-ի Ջերմակ Շապիկ ֆիլմը, ես տպավորված եմ շատ ֆիլմով, Ստելան էլ է տպավորված,
3: շատ ճաշակով դունայով, շատ լավ, շատ
2: փոքր։ Թելմանը Խաչատրյան։ Արի Թելմանին ծափարում եմ ես
3: այսինքն,
2: որտեվ Մերի ազգոն Քոչարյան, հա, Մերի Քոչարյան, դե Բաբկենը Չոբայան, դե նա մաեստրո է արդեն ֆիլմ արտադրությունում եւ ընդհանրապես կինո եւ թատրոնի ոլորտում, բայց Թելման Խաչատրյանին առանց ինձ ապարություններ, որովհետեւ ես այդպես գիտեի, որ նա լավ դերասան է, բայց որ այդտենց կկատարի, չէի սպասում։
3: Այո, եւ առհասարակ շնորհավորում ենք հայ կինո արտադրողներին, որովհետեւ բացի փաստորեն կոմերցիոն ֆիլմերից, նաեւ լույս աշխան են գալիս այսպիսի ֆիլմ։
2: Այո, եւ շատ է հիմա ֆիլմ արտադրությունը, պետքա ես գնալու եմ բոլորն այն, որտեվ լիքը ֆիլմեր բաց եմ թողել, մի 4-5 հատ կա, որ բաց եմ թողել։
3: Դե բաց եմ շուտով Գոհար Ավիտիսյանի եւ Արկադի Դմիտրի։
2: Այո, ես այդ Ռոբի խաթր եմ գնալու Մարտիրասյան, որտեվ Ռոբին շատ եմ սիրում, որպես հումորիստ։
3: Միապես Տոմս կբերես։ Սիփան,
2: եթե քեզ երկու թրկեի նավա։
3: Դե հիմա խոսք դուր որ ինձ հետ ես գնալու։
2: Կկո հետ կգնամ, բայց դու երեխաներ չես գնում։
3: Ոչ, ես այս անգամ։
2: Մի խոսքով գնացի կինոթատրոններ, մեր բոլոր հայկական ֆիլմերը նայեք, որպեսզի զարգանա, իսկ արդեն զարգանում է։ Ստել խոսեցիր ամուսնանալ, չամուսնանալուց, գիտես որ բոբոնորություն, այո, ամեն տարի դեպի անընդհատ արձանագրում են, բայց այս տարի էլ ավելի, նախորդ տարվա ամենամատ ամուսնալուծությունները շատացել են։ Մեկնաբանի, ես էլ չեմ ամուսնացել, քեզ քո ամուսնական կյանքին էլ շատ 50, 60, 70 տարվա կյանք եւ միջև խորինծերություն, շատ ամուր է եւ ձեր ընտանիքը օրինակ էլ ընտանիք է, բայց դու որպես ամուսնացած մարդ միատասա, ես ինչ ես քան շատ, ի՞նչն է, ի՞նչ է, ի՞նչի միատասա, ես լավ ժամանակներ ոչ լույս չկա, ոչ գազ չկա, չկա, այսինքն համ լույս կա, համ գազ կա, համ Wi-Fi կա, համ էլեկտրական ավտոմեքենաներ։
3: Առհասարակ ասեմ, ուրեմն մարդկանց պատկերացումներն են փոխվել ընտանիքի մոդելի մասին, բայց սրան զուգահեռ բերեմ եւս մեկ այսպես փաստ, որը ամբողջ աշխարհում է, ոչ միայն Հայաստանում։ Մենք բոլորս այսպես պրոպագանդում ենք, որ ուժեղ կին պետք է լիներ աշխատել, հա,
2: ինչու կռալ են բերել պահածոները,
3: բայց այդ ամեն ինչը նպաստում է նրան, որ այո, երբ որ կինը օրինակ աշխատում է, ունի հստակ բյուջեն, այսպես ինքը արդեն կայանում է եւ այսպես ասեմ, դա նպաստում է։
2: Այսինքն շատ աշխատավար ստացող կանայք բաժանում են իրենցից 100,000 դրամով քիչ։
3: Հաճախ կարիերա թե ընտանիք ընտրության մեջ հավատա, որ եղել է նման։
2: Ինչ լավ որ դու չես ուզում շատ գումար աշխատես։
3: Այսպես ասեմ, հիմա աշխարհում ինչու սա առաջ բերեցի այս խոս թեման, նվացեցինք, որովհետև օրինակ Անգլիայում արդեն այդ ջենթլմենական այսպես վարքագիծը ցանկանում են դպրոցներում, այսինքն
2: վերա, այսինքն գնա սերենադի երգել։
3: Օրինակ վերջերս եւս նորից ու կարդացի, որ Disney-ի նորեն, ամենակղխավորը մեծը, այս վերա հետ է բերել նորից այդ գենդայրային տարբերությունը եւ շատ բազմաթիվ աշխատակիցների դուրս են եկել այդ պատճառով, բայց նույնը, այսինքն այս մադամ,
2: բայց իրանք չէին առաջինը պրոպագանդում նույնասեռականներին եւ այլն,
3: որ այդ ամեն ինչը պետք է նորից հետ բերել։
2: Ախ այդ սատանաները։ Մի խոսքով, մենք թող բոլոր ընտանիքները կայուն լինեն, բոլոր նորաստեղծ ընտանիքները կայուն լինեն, որտեվ շատ ժամանակ նորաստեղծների մոտ են լինում, ասենք 3-4-5 տարվա ամուսնություններն են, փլուզվում են, բամբախվում են, որ բոլորի մոտ լավ լինի։
3: Շատ տրենդային է դարձել, շատ արագ էսպես ամուսնալուծությունները, մեկ ամիս առաջ գնում ես հարսանիքի եւ մեկ ամիս հետո, ընդամենը մեկ ամիս հետո, ամսից հետո ոչ իմանում ես, որ նրանք ամուսնալուծվում են եւ այդպես չգիտեմ։
2: Դե լավ, զար չգիտենք, այո, սա ուղղակի շատ էսպես տարածում գտածնորություններ, իսկ հիմա մի հատ թեթև շունչ են քաշում եւ վերադառնանք տնանք աշխարհում, ինչ կստել, թե չէ, որ մեր հաղորդումը աշխարհակալ բոլոր նորությունների, բոլոր հայկական նորությունների համար է։ Շունչ են քաշում եւ վերադառնանք երկու վարյանից։
4: Ուշադրություն, Ստեփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վարյան։
2: Ստեփան Ստելա։ Այո, մենք այստեղ ենք 103 եւ 5 հաճախականություն Ստեփան Ստելա ռադիո մարշալ, գնացինք նորությունների ընթացքում։
3: Եվ ավարտենք դեպի Իտալիա։
2: Օ, որտեղ դու եղել ես բարի քաղաքում։
3: Օ, այո, ոչ միայն բարի քաղաքում։
2: Հռոմում է։
3: Դες վերջինը։
2: Մենք դրաժամը չիների, որտիսի հասկանանք Իտալիայի որակը։
3: Իտալիայի դեպի Իտալիայում ռեստորաններից մեկի խոհարարի խոհանոց եւ ասել որ խոհարար Միրկո Ռայները գրանցել է ռեկորդ։
2: Այո։
3: 1 րոպեում բացում է 91 շիշ շամպայն։
2: Ահա, արի դերկայացնենք այն մարդկանց, ովքեր տեղյակ չեն, այն որ ասում են խոհարար շեֆ Պովեր, այդ հիմնականում իրենց ռեստորանում է լինում։
3: Դու
2: գիտես, որ Ամերիկայում, Եվրոպանում եւ շատ տեղեր հենց իրենց ռեստորանի շեֆ խոհարարը լինում է հենց սեփականատերը։ Այնքան են նրանք կրքով լցված իրենց գործին, որ իրանք ունենում են իրենց սեփական ռեստորան։ Եվ ահա, հիմա պատկասում ես 60 վայրկյանում 91 շիշ շամպայն։ Դու շամպայն բացել ես։
3: Այո, բացել
2: եմ։ Այն որը մի հատը երևի մի քառը, մի քիչ վախրանում։
3: Ես դիտում եմ այդ պրոցեսը, դրա համար այսպես այս ավտոմատ մի փոքր դանդաղ անցնում եմ, որ այսպես, բայց այս
2: վերջում
3: իդեպես տրենդը տեսել ես, չէ՞, որ շամպայն այսպես բացվում է, որպեսզի ու գմփա ու ստոպ այն
2: անում։ Հալելույա։
3: Ու փոքր զարմանալի է, ինչ որովհետև խոհարարը, որ օրինակ 91 շիշ, ես ավելի շատ հակված եի, որ
2: մատուցողը
3: օրինակ 91 շիշ կա։
2: Չէ, շեֆ խոհարարը դիմա մայստրո է, մայստրո է։
3: Նա ասե ամեն յուրաքանչյուր հարց։
2: Բայց ես ուրիշ բան ասեմ, օրինակ հիմա մեր վրա օրինակը բերենք, դուք սովորական ջուրը, ասենք մեր բյուրեղը, լավ, շատ համով իմ ստելի ջուրն է, ես կարող եմ գովազդել, կա՞ն է շիշ կբացես 1 րոպեով։
3: Հիշիր, որ գովաստի համար հետո վճարես այս ամսվա աշխատավարձիցը կպահեմ։
5: Այո։ Չէ, բայց օրինակ սովական կամ հանքային ջրերից ինչ-որ ինչքան ժամանակում կբացես դու ստել, եթե դրված լինի, քանի շիշ կբացես 60 վայրկյանում։ Մենք ինչքան կբացենք։
3: Ինչ-որ 60-ից ավել հաստատ չէ, եթե 40։
5: Ահա։ Երևի։ Դու ես իշքան ուժեղը մի օր կոն շամպանյա բացում։ Այո, թաքնված տաղան դաղանն է ռադիո մարշալի եթերում եւ շարունակենք։ Իսկ դու ինչ-որ տաղաններ ունես իդեպ։
3: Տաղանդներ, այդ տեսակ ոչ։
5: Ինչու՞։ Օրինակ ես փոքր ժամանակ որ թաքնված տաղանդը նայում էի, քարը նոր բան բաում էի քթիս վրա։ Դրա համար մի քիչ սրոնա լուրջ եմ ասում։ Ես հենց հիմա այս պուլտը ունեմ փորձեմ նայ։
3: Դու քեզ փորձել ես տաղանդի տեղ դնել, բայց չի ստացվել,
5: հա։ Ոնց չի, ես ինքս տաղանդավոր չեմ։
3: Դու շնորհալի ես։
5: Չէ, բայց դու տաղանդներ չունես, լավ երկել, լավ բարել, չգիտեմ, ասմունքել, ոչ մի տաղանդ չունես։
3: Ոչ։ Անտաղանդի մեջ։
5: Այսինքն դու ծանոթով ես հայտնվել այստեղ։ Անցնենք առաջ, բայց դու ծանոթով ես այստեղ հայտնվել։ Գնացինք ես դեռ։
3: Լավ, գնացինք Չինաստան։
5: Լավ։ Գնանք Չինաստան, ես եմ ընթերցում։ Արի, բայց մի հատ հիշեցնենք, որ եթերում է Սիփան Ստելա։ Սիփան Ստելուշը։ 57-ամյա չինացի Յանը, մենք վերցնենք նրա միայն ազգանունը, որ մի քիչ հայկական լինի։ Սնգ Հաչզուրյան էր, այսպես էլ, որ բարձացել է լեռներ, նկատել է, որ ճանապարհը քիչ-քիչ բարձրացել է Սմերյանը, նա վերցրել է հեռ, ոսա չի մտել նավիգացիան, ուղղակի ChatGPT-ի հետ այդ ուրը, որ շատ է շփվել, ChatGPT-ին հարցրել է, ո՞նց գնամ հիմա այստեղ եմ, ChatGPT-ին ասել է, արվակով գնամ, թե բարձրանամ, ասել է, ի՞նչ արվակ բարձրացիր, և նա մոլորվել է։ Ավելի թփուտներում է հայտնվել։
3: Այդ էլ ձեր ChatGPT-ի։
5: Հետո հաջորդ օրը նախ նա զանգել է փրկարարները, եկել են նրան գտել են GPS-ով մի կերպ ինչ որ հասկացրել է։ Հաջորդ օրը ջղային արթացել է Յանը եւ նրա ջղայնացել է ChatGPT-ը, ասել ինչես ինչ սխալարից ChatGPT-ին պատասխանել է. «Հա-հա, չարժե 100%-ը վստահել ինձ»։ Ահա հիմա հարց։ Դա-դա-դամ, ինչեր ես դու շփվում ChatGPT-ի հետ։ Իսկ մենք գիտենք, որ բոլորը իրենց ամեն անձնական բանամուսինս այսօր 11-ից կես եկավ տուն, ինչի՞ց է, չէ՞։ Դու ման հարցը չես գրավ ChatGPT-ին։ Երեխես մի քիչ հոգնած եկավ բանամուսինս։
3: Օրինակ, վերջին գրածը, հենց 3 գրել գիշերը, դղաս լավ չես գում գլուխը ցավում է, ասես
5: այսպես։ Բարի բացենք էլ մեր ChatGPT-ին
3: երեք խնդրում։ Ասես կարելիա թեղ հապտալ կոնկրետանում, ասես այո, այո, իհարկե։ Բայց հիմա ինձ
5: ես հենց բացեցնենք ինչ top 3-ը քո։
3: Ինչո՞ւ կլենքեն, որովհետև բժշկական հարցերը մանավանդ պետք չէ վստահել։
5: Բայց ես վերջերս ես մի վերտեբրոլոգի շատ լուրջ բժիշկ էր, ասացի ChatGPT-ից օգտվում եք, ինքը թաքուց ծարեց ճիշտ է, որ ասա մեկ-մեկ օգտվում եք։
3: Իհարկե, հետո գիտես
5: ոնց է։ Նրան պետք է դիև վերջնական
3: վստահ։ Եթե ես ունեմ միտք, գաղափար ու այդ ամենը պետք է շատ գեղեցիկ շարադրեմ, օրինակ մեկ նախադասում, իսկապես այդ ժամանակ շատ ճիշտ է։
5: Իսկ սննդակարգի հետ կապված հարցնում ես դու։ Ես հիմնական էտ այ մոտ։
3: Ես գիտես, օրինակ վերջերս ունեի երկաթիպակաս, եւ ոչ միայն ես, ամբողջ քաղաքը ունի, կարծես թե, եւ ես ChatGPT-ին ասացի, ինձ կարող է սննդակարգ նշանակել, որը կբարձրացնի իմ։
5: Ապրես, գիմոդգեսիա գրած։ Գիմոդգեսիա գրած, գրածա մագնեսիում, ցինկ, երկաթ, որ մթերքներում կան ու ինքը գրել է։ Այ մայրա մենք հասկանում ենք, մենք նույն ալիքի ունենք ստել։ Երկուսել կամ էլ դու ես ինձ դարձել քեզ նման։
3: Այո, միգուցե։
5: ChatGPT թեման հավերժ թեմա է մանավանդ 2026 թվականին,
3: այսինքն։ Բայց ամեն դեպքում ChatGPT-ի մի փոքր կամած-կամած այսպես իր տեղը զիջում է, այո, մարդկանց իրական, որովհետև այո, այսպիսի սխալներ, հիշում ես այն նորությունը, երբ որ Զուիկը հարցրել էր ChatGPT-ին, թե արդյոք իրենց վիզա պետք է X երկիր գնալու համար, chat ասել էր ոչ, եւ նրանք տոմս առել էին, հայտնվել էին օթանավակայանում, եւ նրանք բարձվել էր, որ նրանց անհրաժեշտ է։
5: Տեսնում ես դրան, տեսնում ես chat-ը։
3: Այնպես որ երբեմն պետք չէ միայն։
5: Okay, եւ ասենք որ Սիփան Ստելանի ռադիո մարշալով մենք ամեն շաբաթվա վերջ հավաքվում ենք Ստելայի հետ, բացի որ բամբասում ենք միջև եթերը, այդ միջև եթերը եւ եթերից հետո, իսկ հա եթերին քննարկում ենք նորություններ, հաջորդ նորությունը կկարդա Ստելան
3: Բաբայան։ Այո, ուրեմն այս նորությունը հատուկ ուշադրության եմ հրավիրում 50 անց կանանց։
5: Միայնակ
3: լսողներ կամ նրանք, ովքեր արդեն 40 անց են եւ շուտով։
5: Բայց միայնակ կանանց։
3: Միայնակ կանանց։
5: Այո։
3: Հատուկ 50 անց միայնակ կանանց համար ուշադրություն։
5: Այո, դա
3: Տեխասում բացվել է թշնի բույն գյուղը։
5: Ահա։
3: Էդի էդ մեր են կոնֆետի, չէ՞։
5: Մրշնաբույնը չի
3: թշնի։ Չէ, թշնի բույնը։
5: Թշնի կաթ։
3: Այ հախառնեցի
5: մեզ։ Ու ես էլ եմ երկուսի հետ հիշել։
3: Ուրեմն 71-ամյա Ռոբին Յուրանը,
5: հա։ Այո, այո, ճիշտ է։
3: Նախաձեռնել է, որպեսզի կանայք իրենց կենսաթոշակային ֆոնդի գումարներով ապրեն յուրօրինակ գյուղում, խնամեն այգիները եւ հոգտանեն միմյանց մասին ծերության ժամանակ։
5: Այո, որտեւ կանայք հավանաբար ավելի բարի են միմյանց նկատմամբ, որտեւ ինչպես
3: Սիփան, պոդքասթում ես տեսանը, երբ որ դու պատահմամբ անցնես այդ գյուղի կողքով։
5: Ես որպես քրաշ, այս բայ 31 տարեկանում ասեմ
3: ծրագրից գողան։
5: Միայնական այկա։
3: Ի դեպ ես այդպեսի ֆիլմ եմ տեսել, որ այդ տենց գյուղում չկար ընդհանրապես։
5: Լսի, միայնական վերջում եմ ես հասկացել։
3: Համար թե գալիս էսպեսի տեսարանն է, որ բոլորը էսպես թողնում են ամեն ինչ։
5: Հա, հա, հա։ Օ, բանը, Ոդիսեփս։ Ի դեպ դու Ոդիսեփս նայել ես, թե չէ, Odyssey-ը չես հավատա
3: թե նա։
5: Ինչու՞ ես մեն նայած այն նոպշը ընդհանրապես։ Ոդիսեփս, Ոդիսեփսը դե մի հատ տեսարանի, չէ՞ որ կղզու վրա հայտնվում է բազմատիվ կանանց հետ, հետո իր մի խոսքով կինել ընդդեմ նստած ասենագործում է իր տվայտանքների մեջ։ Ես սա քեզ կարաչարկի ուղղակի սա միայնակ կանանց համար է, բայց լավ բան է, գիտես, այդպես
3: հասկացա ինչու ես ինձ առաջարկում ասես։
5: Դե դու 50 ես։ Դու 49 ես դե։
3: Ահա, լավ։ Օրինակ ես էլ կարաչարկեի մեր մարզերից մեկում, այն ունենք խուլ գյուղեր, որ ընդհանրապես այնց ապրում են 5 ընտանիք։
5: Այո,
3: խուլ
5: գյուղեր։
3: Այո, անունը։
5: Երանոս այդ գյուղը չի, ես գիտեմ, մեր մոտ դղյակներով
3: տներ են։ Անունը օրինակ։
5: Այո, միայնակ է այդ կանանց համար 50-ից։
3: Այո։
5: 50 ավան։
3: 50-ական։
5: 50-ական, 50-ական է դիվա ուրիշ տեղ։ Պեչի գնալ է տեղ։ 50 50
3: 50 հասուն։
5: Չեմիասա, ոչ, ոչ։ Լա, բայց ոչ, ապրեն, դո մեր մոտ էլ մտածեն, ոչ թե մեր կանայք գնան, ասենք, կոմենտներ, իսկ մեր մոտ գիտես 50 անց միայնակ կանայք ինչ են անում։ Մտնում են կոմենտներ ու սկսում են բոլորին ված բաներ գրել։ Դրա համար էս ով էր Robin Arian-ը, լավ բան է նախաձեռնել։
3: Ահա,
5: հիմա տեղափոխվում ենք Բելգիա։ Բելգիայում նախ տղան, նախին գարեջրատան կոյուղ աշխատանքների ժամանակ բանվոր տղան գտել է ոսկուս մետաղադրամներ եւ ձուլակտորներ։ Ահա այսպիսի տղա։ Հաստատ է տղային այդ օրը մի քանի օքի մերժել են իր այդպես բանվորական տեսքի համար։
3: Հիմա որ ես լինեի այդտեղ աշխատող, չէր լինի այդպիսի բան։
5: Կարող է

0: Steins.
1: Nach Goyumin u Senjakët rank në rival panel.
2: Dhe bërë që si ka ujnë të kombat mi bënë së
1: testën. Esa ka se jetë esu, herik që koju hua shkatan kënë
0: nëmë. Që ke zhuar kelen dhe rritë mi atë sumë ka bere.
1: Mi hata lori në kes voskin këtër, që i taj të fëkëm, bëjtës es të fëkëm i përse një akum këtë nej hastat këtaj. Bëjtës kites si pan në man të fëker, iska pes një akum shat haqach linum men.
0: Vor bari e linum?
1: Orina kë jes i shumë, mes pisi mi të fëk vor të procun, të da patun jërësun të arva patmëtsun, të procun shinjarere ka nashkatan këtëren katarel, jep jerehanere, es pesu që for metaga dramneren.
0: Lejnini.
1: Ljehe, jerehanere qen el haskacel dren kinqen var, zapes vertrelen, khagacelen, var, heto mi or hajt nëvele me gita. Tanë, ես պես ուղակի, յուրը եկել եվ ասլ, այս որտեղից ձեզ
0: Եվ իմա այդ մարդը միլիոնատեր է
1: Դե մեկ կոպեկով դժվարդ է,
0: բայց է Եվ վերջին որ մեր ժամանակը սուղ է ստել Եվ ուզում ենք
1: որ պատմեմ ոսկու շուկայի մասին գտնվելու վայրի
0: Ոսկու շուկան,
1: ահա Նկատակ եմ անում, չէ, իսկապես
0: Որ գտնեին ինչ կան այդ
1: Այսպիսի հրաշք պատմություններ լինում են, բայց ապրես տղան հուսամ իրեն գոնե ինչ որ
0: Մի բան թողել են Եվ կարևոր ժամանակը սուղոյ է, խնդրում եմ Ստելան կարդա վերջին օրությունը, որը բավականին հետաքրքիր է
1: Ուրեմն ասեմ, Ումբերտո Ռոմանոյի կողմից ստեղծված Պարոն Պինչոնը եւ Սփրինգֆիլդի բնակավայրը, որում նա նկարում, որը ստեղծվել է 1937 թվականին, հայտնաբերվել է iPhone։
0: Ես հենց հիմա դա քեզ ցույց կտամ այդ
1: նկարը։ Չեմ հավատում։
0: Ինքը AI չի։ Այսպիսի, այս 1937 թվականն է ստեղծվել եւ մարդիկ գտել են։ Դե հիմա սա կարող է հայլի լինել օրինակ այն ժամանակ պատկերած, բայց ինքը երևի թե ապագան տեսել է, ես հենց հիմա ցույց կտամ նաեւ մեր Facebook-ով հետևողներին, ովքեր հետագայում ես տեսնեմ Facebook-ով այս եթերը, խնդրեմ այս նկարն է։ Ստել iPhone-ը։
1: Իդե պրեմիերան եղավ iPhone-ը։
0: Ահա ուլտրայի, այդքան գումար ունես, այսօր գումարը իր մանգալի կա, ուլտրան ես ուզում վերցնես։
1: Ուլտրան, վերցեմ, ուլտրայ եղած ինչ է։
0: Բայց միլիոնից ավել է։
1: Մի քիչ միս չենք ուտի այտամիս։
0: Բայց միս այդքան տանք չի։ Ոնց է հավի միս։
1: Լավ, սուպերմարկետ չենք գնա ուղղակի։
0: Ահա, այն հայտ այդ սուպերմարկետը տանկանը։ Սիպան Ստելաներ, արի մի հատ երկու լավ մաղթանք մեր վարորդներին, կին վարորդներին, տղամարդ վարորդներին, այն մարդիկ ովքեր ռադիոն
1: դիտում են այսպես մեզ ուսում են։ Ես կասեմ վարորդներին, երբեք չհանձնվեք, չհուսահատվեք, մեզանից լավ վարող չկա։ Տղամարդկանց մոտ ինչ որ այսպես բանը սկսվելա, որ այ դե կինն էր վարորդը, ի՞նչ էր կին։ Կանայք հիմա ամենալավն են ու ամենաշատին։ Իսկ տղամարդ վարորդներին
0: ես կմաղթեմ համբերություն, որովհետև խցանումների եթերաշրջանը սկսել է այն կավարտի հունվարի 1-ին միջև եւ հունվարի 4-5-ից էլի կսկսվի։ Համբերատար կացեք, հանգիստ քշեք, մինիարթայնացեք, սա Երևանն է, սա մեր Հայաստանն է։
1: Իսկ
0: սա Սիփան Ստելար հաղորդումն է ռադիո Մարշալի եթերում։ Բակա։
1: Կհանդիպենք։
3: Գովաստ։ Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։ Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգո։ Մոգոյի կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Govast. Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական ՎԿԱՊ-ցուցակ։ Մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am.
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: красно-черное. Говаст.
1: Միջև 70% զեղչ Ashley Homestore-ում։ Այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Homestore, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո։ Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Նոր ուսումնականտարում, նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ, գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլի, Իդվինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Osnovecne. Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
4: Սիփան, ինչ կա, չկա։
5: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
4: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
5: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
6: Listening to my station.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։ Միջև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի միջև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է միջև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտրակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական

0: Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգո։
3: Մոգով կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: You are listening to Best of DJ Dark.

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեր բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Mates անլարական ճակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք օնլայն պատվերների եւ վիրտուալ փորձառության մարքեթինգը հորեկա ոլորտում թեմային։ Օնլայն պատվերները եւ վիրտուալ փորձառությունները վերջին տարիներին զգալիորեն փոխել են ռեստորանային եւ հյուրանոցային բիզնեսի խաղի կանոնները։ Բիզնեսները, որոնք կարողացել են ինտեգրվել թվային միջավայրում, հարմարավետ պատվերների եւ վիրտուալ փորձառության մարքեթինգի միջոցով տեսնում են վաճառքի աճ, հաճախորդների ներգրավվածություն եւ վստահություն։ Այսօր շեշտը դնենք այն ռազմավարությունների վրա, որոնք գործում են եւ որոնք կարող են ձեզ առաջ տանել անկախ բիզնեսի չափից։
1: Market Mind.
0: Առաջինն ու ամենակարևորը հեշտ եւ հարմարավետ օնլայն պատվերների համակարգն է։ Հաճախորդը ձանձրանում է երկար գրանցումից կամ բարդ կայքեջից։ Բարձ եւ արագ գործընթացը մեծացնում է շանսը, որը պատվերը կավարտվի։ Ռեստորանների դեպքում դա կարող է լինել մինի կայք կամ հավելված, որտեղ տեսնում են մենյուն, ընտրում եւ վճարում մի քանի վայրկյանում։ Հյուրանոցների համար պարզեցված ամրագրման ձև, ինտեգրված քարտային վճարումներ, ակնհայտ սենյակների նկարներ եւ վիդեոներ, որոնք թույլ են տալիս տեսնել իրական իրավիճակը։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ կարևոր կետը վիրտուալ փորձառությունն է, որը կանխամտածված է թվային հարթակում։ Այսօր հաճախորդները ցանկանում են տեսնել զգալ եւ փորձել ծառայությունը օնլայն, նախքան որոշում կայացնելը։ Օրինակ, ռեստորանը կարող է ստեղծել 360 աստիճանի տեսանյութ սրահից կամ ուտեսների պատրաստման process-ից, ցույց տալ խոհանոցը որպես թափանցիկ եւ վսահելի միջավայր, որտեղ պատրաստվում է սնունդը։ Հյուրանոցը կարող է առաջարկել վիրտուալ շրջայ սենյակներով, լողավազանով, այլ հարմարություններով։ Վիրտուալ փորձառությունը օգնում է հաճախորդին զգալ, որ ընտրությունը անվտանգ է եւ համապատասխանում է նրա սպասելիքներին։
1: Market Mind.
0: Հաջորդը համակցված մարքեթինգային հաղորդագրություններն են։ Օնլայն պատվերները միայն տեխնոլոգիա չեն, դրանք պետք է աջակցվեն հստակ հաղորդագրությամբ, որն ընդգծում է արժեքը։ Օրինակ, պատվիրեք հիմա եւ ստացեք անվճար դեսերտ, կամ ամրագրեք սենյակ, տեսեք իրական տեսանյութը եւ ստացեք 10% զեղչ։ Բարձ հստակ եւ անմիջական առաջարկ։ Հաղորդագրությունն այն է, որ հաճախորդը տեսնում է ակնառու օգուտը անհապաղ եւ բարձ ձևով։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը՝ հաճախորդի ներգրավվածությունը եւ արձագանքը։ Օնլայն պատվերների եւ վիրտուալ փորձառությունների մարքեթինգը չի ավարտվում միայն պատվերով։ Հաճախորդի հետ շփումը շարունակվում է սոցիալական ցանցերում, էլեկտրոնային նամակների միջոցով, ռիվյուներում եւ վիդեո ակնարկներում։ Երբ հաճախորդը տեսնում է, որ իր կարծիքը կարևոր է, ստանում է արձագանք կամ հատուկ բոնուս։ Վստահությունը եւ հավատարմությունը աճում են։
1: Market Mind.
0: 5-րդը՝ դիտարկումն ու վերլուծությունն է։ Յուրաքանչյուր օնլայն պատվեր, յուրաքանչյուր վիրտուալ փորձառություն տալիս է տվյալներ, ինչն աշխատում է, ինչը ոչ։ Օգտագործեք այս տվյալները բարելավելու համար մենյուն, առաջարկները առցանց հարթակը եւ հաղորդակցությունը։ Վերլուծությունն օգնում է խուսափել ենթադրություններից եւ դարձնել մարքեթինգը տվյալահեն, նպատակային եւ արդյունավետ։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Օնլայն պատվերների եւ վիրտուալ փորձառության մարքեթինգը հորեկա ոլորտում դարձել է անհրաժեշտություն, ոչ թե լրացուցիչ առավելություն։ Հաջողությունը գալիս է այն բիզնեսների մոտ, որոնք կառուցում են բարձ, հարմարավետ, վստահելի եւ ներգրավիչ թվային փորձառություն։ Մշտական կապ են պահպանում հաճախորդի հետ եւ օգտագործում տվյալները՝ բարելավելու ծառայությունը։ Երբ հաճախորդը տեսնում է արժեքը, զգում է վստահություն եւ ստանում է անմիջական փորձառություն, դա դարձում է հավատարմության եւ վաճառքի պաշար։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է։ խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace. Զովլող ավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ. Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն.
2: Radio.

0: գովաստ։
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտրակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գից հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուսումնական տարվա Ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
4: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Nothing but the biggest hits.

0: Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Նոր ուսումնական տարում, նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ, գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Gowast. Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Կոտրիչ սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարթֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարթ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատել է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտրակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շփկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովական վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
4: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատել է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտրակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

Թղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական վակապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
3: 2 7 3 7 4 7 5 7
0: Ուրբաթել 8:30-ից
3: Մոլի Իդվինը, Սոնան և Սուրենը
0: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
3: բարի լույս։
4: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hey, what's up? This is Jonas Blue.
3: What's up, guys? It's Harvey.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: This is Justin Bieber.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
2: Hey, what's up? This is Justin Timberlake.
3: Sam